0: af Gaver for Livet. Bog og idé. Altid en god idé.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Til Danmark. Pop FM sørger for billetterne
2: sammen med All Things Live.
1: Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
2: i Jyske Bank Boxen i Herning
1: og Royal Arena i København.
3: Hello, this is Bryan Adams.
1: Med alle de sange du kender,
2: elsker
1: og har scrollet med på igennem årtier.
2: Vil du med?
1: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
2: Hvor vi en gang i timen klokken 6 og 16
1: spiller en bid af dagens Bryan Adams hit. Send en sms til 1220 med teksten Bryan, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
2: Det koster 2 kroner.

0: Pop FM. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teams. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
2: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom, kom, bado, det er den smarte vej.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
12: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Pop it.

0: FM.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Asse, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: på FM.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller, så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra et

0: Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krife.dk allerede i dag.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
5: i Jyske Bank Boxen i Herning
4: og Royal Arena i København.
6: Hello, this is Bryan Adams.
4: Med alle de sange du kender,
5: elsker
4: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
5: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
4: spiller en bid af dagens Bryan Adams hit. Send en sms til 1220 med teksten Bryan, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
5: Det koster 2 kroner.
4: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16,
5: hvor vi finder dagens vinder.
4: Bryan Adams på Pop FM.
5: Godt humør og musik, du kender.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
13: Pop FM. Godt humør.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
19: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: FM. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
1: Kom til

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado. Vi får bare den vej. Kom, kom, kom, bado. Vi den smarte vej.
10: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: 5.
1: Hos Pelican Self-Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self-Storage. Plads til din virksomhed.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly. Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields. Butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
4: Brian Adams kommer til Danmark.
5: Pop FM sørger for billetterne.
4: Sammen med All Things Live.
5: Til december giver Brian Adams to store danske koncerter
4: i Jyske Bank-boksen i Herning
5: og Royal Arena i København.
6: Hello, this is Brian Adams.
5: Med alle de sange, du kender,
4: elsker
5: og har scrollet med på igennem årtier.
4: Vil du med?
5: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
4: hvor vi en gang

0: FM.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Uanset om det er en varulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Ja, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Morten Harket totally helt op på top level der. Og der kommer vi så til at befinde os hen til klokken, den bliver 10.
1: Ja, altså nu er vi blevet båret deroppe. Jeg tænker ikke, vi selv giver os i kast med at ramme dem der tone, men vi flyver ligesom videre på den energi.
0: Lad os bare gøre det.
1: Det er en kæmpe aftale.
0: Lad os gøre det. Ikke? Der er topstart på den helt høje navle lige om lidt.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne. Mit navn, det er Simon Roligro. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af de offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget så skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Statsminister Mette Frederiksen hun vil ikke på forhånd love at gå med til et forbud, men hun siger til avisen, at hun generelt ikke bryder sig om, at man kan tjene penge på andres elendighed. Spørgsmålet deler dog partierne på Christiansborg. Verdens bestande af vilde dyr er siden 1970 i gennemsnit faldet med 73%. Det viser en ny chokerende rapport fra Verdens Naturfonden. Og det er altså særligt tab af levesteder samt menneskeskabte trusler som klimaforandringer og overudnyttelse, der rammer dyrelivet hårdest. Altså hvor især ferskvandsarter er hårdt presset. Rapporten viser dog også lyspunkter, da knap halvdelen af bestandene faktisk er i fremgang. Det beviser, at naturen er robust, når der handles politisk for at beskytte den. Organisationen Dignity advarer mod den stærkt omdiskuterede aftale om at leje fængselspladser i Kosovo, det skriver DR. Og det sker efter, at to kosovariske fængselsbetjente under oplæring i Vesterfængsel er blevet sigtet for vold mod en indsat. Ifølge Dignity så blotter sagen en reel risiko for, at danske standarder og rettigheder ikke kan garanteres, når fængslet i Kosovo efter planen åbner i slutningen af 2027. Danmarks fængsler kalder volden uacceptabel, men fastholder altså tilliden til det videre samarbejde. USA's præsident Donald Trump han mener stadig, at han bør vinde Nobels fredspris, men han tvivler på sine chancer. Det er i morgen, det bliver offentliggjort, hvem der får prisen, og ifølge nyhedsbureauet Reuters, så udtaler Trump, at komiteen har ry for ikke at give prisen til folk som ham. Præsidenten har ellers tidligere hævdet at have stoppet flere krige, men det er endnu ikke lykkedes ham at skabe fred i Ukraine, og i begyndelsen af året, der indledte USA en krig mod Iran. Ifølge Reuters, så er Pave Leo og den internationale straffedomstol derfor blandt favoritterne til at modtage årets fredspris.
3: Vejret på Pop FM.
0: Mest skyde, regn i perioder. Vestover skulle det begynde at klare op og blive til tørvejr med nogen sol. Temperaturen kommer undervejs til at ligge stadig mellem 10 og 15 grader. Vinden tager også til efterhånden, bliver det op til noget hård vind mellem vest og nord. Ude ved kysterne, stedvis cooling.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
0: Og en lille bitte snært af fredag. På en
1: lille fredag. Ja, men det er en stor dag.
0: Ja, det er det. Yeah! På mange måder. Bare lyt med, du.

0: som måske vinder en Nobelpris i morgen. Man ved aldrig.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Han er også velkommen til at ringe under knækken sang på Aven, hvis
0: ja,
2: der
0: ja, okay,
2: han hvis kan, han... Vi kan sagtens sende en popkop til Rom.
0: Hvis han har en idé om hvad det er for en sang, så skal han bare slå på tråden. Vi skældner ikke.
2: Nej.
0: På ingen måde.
2: Alle er velkommen, men det tager vi til den tid. Det er verdens bedste lytlej, og det er først på den anden side af klokken 8.
0: Ja.
2: Hvad har du lavet siden i går?
0: Jamen, jeg har lavet Instagram-mad. Kender du ikke det der, man får sådan en reel, når du sidder og scroller?
2: Mm-hmm.
0: Så lige pludselig, bum, så står der sådan en pande, du ved, sådan en non-stick-pande, der kommer lidt olie på, og så bliver det lige lagt noget ciabatta-brød på, og så ser det død lækkert ud, ikke?
2: Jo.
0: Så ryger der lige lidt steak på, og så bliver det pillet af, så bliver det skåret i strimler, ikke? Og så lægger man lige det der, så rører man lige en sovs, og så gør man lige
2: det
0: der.
2: Det er tv-køkkenet, men speedet ned på 10 sekunder.
0: Ja, det er jo helt sindssygt, ikke?
2: Ja.
0: Det lavede jeg i går.
2: Nå, du lavede tv-køkken?
0: Ja, simpelthen. Jeg lavede sådan en steak sandwich der til min kæreste og jeg.
2: Mm.
0: Og så går der sgu lidt sport i den, ikke? Fordi, og så, hvor billigt kan jeg få de her ting, og hvor godt kan det blive? Så jeg fandt to kalvesteaks over i den lokale,
2: ja.
0: Som havde gult mærke på, ikke?
2: Sådan,
0: så brug nu og spis med det samme, eller et eller andet, ikke?
2: Ja.
0: 39 kroner for de der to.
2: Aha.
0: Og så resten af ingredienser og ting. Altså, så jeg tror, vi har spist for en 31,5 hver.
2: Okay.
0: Ja.
2: Det lyder... Og spise steak for 31 kroner.
0: Ja.
2: Sådan en onsdag aften. Det lyder ikke helt dårligt, faktisk.
0: Ja, det lyder sgu da skide godt, altså. Ja. Det vil drønge godt. Jeg spiste 2.
2: Jamen, jeg er bare ærgerlig over, at du ikke har lagt en reel op med det. At du ikke har filmet det hjemme i køkkenet.
0: Så havde jeg ikke været færdig med at klippe endnu.
2: Dit Sony game, det kommer til at stikke helt af, hvis du fortsætter på den
0: så
2: der måde.
0: Så havde jeg ikke været færdig med at klippe endnu. Nå, jamen, er herligt.
2: Ja, jamen, jeg har jo været...
0: Hvad med dig?
2: Jeg tænker bare, hvis jeg går lidt sjovt ud til kaffemaskinen her i løbet af morgenen. Du så går, bare fordi jeg har været til High Rocks.
0: Du går altid sjovt, Anna.
2: Okay.
0: Du har været til hvad?
2: Jeg har været til High Rocks.
0: Ja. High Rocks, hvad er det der?
2: Ja, det er sådan hybridtræning mellem noget crossfit og noget cardio. Og så skal du på romaskiner, så skal du lave... Jeg ved ikke, hvor mange burpees jeg lavede i går. Og wallballs og det hele, du.
0: Så du har det med andre ord rigtig skide i dag.
2: Nej,
0: selvfølgelig har du ikke.
2: Du er faktisk godt. Helt på toppen. Jeg siger bare, hvis jeg går lidt sjov, men det mener du, jeg altid gør. Så jeg har ikke noget nyt under solen her, og heller ikke i vores program. Vi skal lave alt muligt fedt, som vi plejer.
0: Og vi skal gøre en masse fed musik. Og lige om lidt er der skud ud. Først Sabrina, Boys, Summertime Love.

0: Der var en del, der troede, at det var den, vi knækkede i går. Det var det så ikke helt.
1: Ej, men vi snakkede lidt om, man kunne faktisk godt forstå det. Der var lidt trutten, der mindede lidt om det.
0: Lidt synthesizer lyd, som godt kunne minde om Tiffany's I Think We're Alone Now. Det var et lille sidestep. Vi skal hen til morgens første programpunkt her. 13 over 6.
2: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: I dag ryger der et skud ud til en klassisk dansk brædepandekage.
1: Ja, men den er meget mere end bare en brædepandekage. Altså den her kage, den bruges til højtider, mærkedage og især fødselsdage. I hvert fald i en del af landet. Mm-hmm. Jeg er vokset op med, at det her er en kage, du får til enhver familiefødselsdag, enhver børnefødselsdag og ja, stor mærkedag.
0: Den er lavet af blød gærdej og toppet med generøst karamelliseret remonce af primært smør og brun farin.
1: Ja. Det og så har den fået sin egen dag.
0: Ja, det er. Og det er i dag.
1: Ja.
0: Så derfor er der skud ud i dag til brunsvigeren. Bum!
1: Og jeg ved, hvis der er nogle fynboer, der lytter med, det kommer til at blive markeret. Det er en meget stor dag på Fyn, det her. Altså, det er ofte sådan noget med konkurrencer i at bage den største og kæmpe store tilbud på brunsviger ved enhver bager. Ja, det spreder sig en lille smule til København. Det var sådan, jeg opdagede det. Der var lidt billig brunsviger nede ved min lokale bager. Jeg er vokset op med det, som nævnt. Mm. Men det er du faktisk ikke.
0: Nej. Altså, hvis jeg skal have en kagemand, så skal det være sådan en klassisk vandbakkelseskagemand.
1: Ja.
0: Ja, det skal det være.
1: Jeg kan ikke engang forestille mig faktisk, hvordan det smager. Nej. Var det så også med marcipan og flødeskum og slik og sådan noget på?
0: Nej, ja, jeg med slik og glasur.
1: Og glasur?
0: Ja, glasur, ja.
1: Okay, den nordjyske version.
0: Snørbånd som hår.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, ja.
1: Den nordjyske version, det er faktisk med det hele på. Altså, fordi, og det er, der ved godt, fynboerne, de ryster også på hovedet, ikke? Mm. Men det er jo med både marcipan og chokolade, hvor man skriver Anna 6 år eller et eller andet. Og så pynter man med flødeskum og sådan noget rebsgelé rundt omkring.
0: Okay, så.
1: Og så kan man oveni det slik og flødeskum, eller hvad hedder det, snørbånd som hår også. Mm. Den får hele armen.
0: Den får bare hele baduljen der. Hold nu op. Hvordan tager du ind din brunsviger? Det kan vi måske lige vende tilbage til det spørgsmål der, men skud ud i hvert fald til brunsvigeren i dag. Det er brunsvigerens dag. Og så kan vi jo lige passe dig for selv, hvordan man smider et skud ud her i Topstar, fordi det er din vej ind i programmet.
1: Mm, SMS, pop, mellemrum, dit skud til 12.20, det koster en 2 kroner, og så kan du bestemme, hvem eller hvad, der skal hyldes i morgen.
0: Ja. Du kan også bare kontakte os via SoMe, vi er på Messenger på Facebook, og en DM'er finder nem vej ind til pop5.dk, begge steder på Instagram.

0: igen i eftermiddag, og ja, man bliver ret glad. Det var det i hvert fald nogen, der gjorde i går.
1: Hør, hvordan og hvorledes, og hvad du skal gøre, og hvad det er for en sang, vi koncentrerer os om i dag i Bryan Adams Land. Op et øjeblik.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er på smarte vej.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Big Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.

0: Famous, her var Shania Twain. Og den er 6:28. I går, der var der er altid god stemning hos Lille Lars om eftermiddagen. Det er skide hyggeligt, og der bliver grint, og der bliver hygget. Og så stiger stemningen lige de her dage, når der skal findes en vinder af Bryan Adams billetter. Prøv lige at høre i går.
1: Vi har hørt Somebody.
2: Somebody like you, Pia, fordi nu har du vundet to billetter.
1: Ej, hvor jeg glæder mig. Tusind tak. Adams Live i Royal Arena og
0: Boxen med Pop FM og All Things Live. Pia var i øvrigt til banko, på vej til banko sammen med sin mor og veninde, så man ved ikke på nuværende tidspunkt, der både er blevet vundet Bryan Adams billetter og en halv gris.
3: Muligheden, den foreligger.
0: Ja, det gør den.
3: Og muligheden foreligger i hvert fald også for, at du kan vinde en af de to ting. Grisen må du selv finde ud af, men Bryan Adams billetter, det er her hos os på Pop FM i dag og sidste chance i morgen. To af slagsen, og du vælger selv, om det skal være Herning eller København. Men det kræver, at du kan genkende det her.
4: Det her er dagens Bryan Adams hit.
0: Og hvad skal jeg så gøre, tænker du?
3: Så skal du hive telefonen frem lige nu. Send en sms til 1220. Det koster dig en 2 kroner. Men i den der skal du altså skrive Brian, som det allerførste. B-R-Y-A-N. Mellemrum. Titlen på den sang, vi lige har hørt. Hvis du kan genkende den. Efterfulgt af den by, du gerne vil se ham i. Altså enten København eller Herning. Brian, titel København eller Herning til 1220. Og så har Lille Lars dit telefonnummer.
0: Så kan det være, han ringer til dig i eftermiddag. Og så skal du dele med tage telefonen. Ligesom Pia gjorde.
4: FM sender dig til Bryan Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på radio.dk.
0: Der er værd trafik i topstart lige om lidt.

0: The way to your heart, der var Soul Sister 633, siger uret.
1: Vejret på Pop FM.
0: Hvad siger meteorologerne? De siger mest skydevejr og regn i perioder mod vest i eftermiddag. Det skulle da blive klar op igen med tørvejr og nogen sol til følge. Temperaturerne undervejs 10-15 grader, og så lidt til hård vind mellem vest og nord ude ved kysterne, stadigvis cooling. Godt for vind i håret også.
2: Kør bare over i den kollektive. En enkelt ting til dig, der er på vejen her. Vi er på E47 fra Avedøre mod Køge mellem Ishøj og 27 Greve Nordafkørslen. En kassevogn holder i nødsporet med nogle personer omkring, det skriver Vejdirektoratet. Så pas lige på den, hvis du er på den strækning. Ellers meget stille og rolig morgentrafik indtil videre. Bare se at komme afsted og køre
1: til. En god morgen er lige her. Topstart på Pop FM.
0: Ja, Dodo and the Dodos til dig. Godmorgen.

0: det var der noget dodos. Og der bliver godt nok givet alt i går. I Utah i USA, ikke?
1: Jo. Ja. Nu skal vi faktisk lytte til den verdensrekord, der blev slået i går. Det her, det er lyden af en 61-årig kanadier. En kvinde, som er få sekunder fra at have ligget i planken.
0: I 5 timer. Hold nu kæft, mand. 5 timer, du. Det er jo vanvittigt.
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Og på videoen, som man kan finde inde på internettet, alle sociale medier og sådan noget, der kan du se, hvor presset den her kvinde hun er.
0: Ja, er du galt, mand.
1: En verdensrekord, som hun slog oven på sin egen verdensrekord. Ja. Hun har selv sat den på 4,5 timer for 2 år siden, og nu har hun altså oppet sit game med 30 minutter.
0: Det er sgu meget godt, ikke? Altså, jeg kan huske, hvordan vi arbejder os op til på et tidspunkt at kunne ligge i planken i 4 minutter.
1: 4 minutter. Og 26 sekunder. Og jeg husker det, som om det var færdeligt hårdt.
0: Det var
1: frygteligt. Og man ryster og sveder, og hele ens krop, den værker.
0: Nu er der jo popvarmning lige om lidt.
1: Ja, det er der. Og vi skal jo meget passende lige ned og se, hvor længe vi faktisk kan ligge.
0: Hvor længe kan vi
1: ligge? Altså, nu har vi hende her på 5 timer at se op til. Hun er 61 år gammel.
0: Ja, kæft.
1: Vi giver det et skud. Vi laver en all-out planke. Du skal selvfølgelig være med. Så kan du også lige teste, hvor du selv ligger.
0: Mm.
1: Om det bliver 20 sekunder, 30 sekunder, 1 minut, 2, 3 minutter.
0: Ja.
1: Det må tiden vise.
0: Det er lige om lidt. Det er popvarmning, og du skal være med.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: til biografen, Spilarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
8: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. I december giver Brian Adams 2 store danske koncerter
9: i Jyske Bank Boxen i Herning
8: og Royal Arena i København.
10: Hello, this is Brian Adams.
8: Med alle de sange, du kender,
9: elsker
8: og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
9: Hvor vi

0: Warmt fra Texas lige her i Topstart. 14 minutter til klokken, den er 7.
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på Bavling.
2: Og den bliver bare benhård i dag.
0: Det er godt.
2: Så er det simpelthen sagt, fordi vi har lige hørt lyden af den kvindelige verdensrekord i at ligge i en planke. Mm. 61 år gammel.
0: Ja.
2: Kom fra Canada.
0: Billie Jean Wilde.
2: 5 timer lå hun der.
0: Boom.
2: I går.
0: Sådan. Det hedder man godt klar.
2: Jeg tænker, vi kommer ikke til at ligge der 5 timer.
0: Nej, det gør vi ikke. Kommer vi til at ligge der et minut?
2: Ja, det gør vi.
0: Det gør vi?
2: Ja, det tror jeg, vi
0: det
2: gør.
0: Det tror du på?
2: Ja, jeg tror faktisk også, vi kommer til at ligge der 2.
0: Nå, okay.
2: Men så er spørgsmålet, hvad vi kan bagefter.
0: Åh, oh,
2: ja. Jamen, vi må se. Det er længe siden, vi har ligget i planke.
0: Ja, meget, meget, meget længe siden.
2: Du er meget velkommen til at være med derude. Planken er jo altså albuerne ned i gulvet.
0: Ja.
2: Op på tæerne.
0: Og så bare stiv som bræt.
2: Og skal være stiv som bræt.
0: Ja.
2: Ikke noget hængepil.
0: Nej, nej, nej, nej. Du skal,
2: og krumrykket kat og sådan noget.
0: Der ligger vi bare, og så så lang tid vi overhovedet kan. Det er planke all out. Jeg sætter lige noget tog på.
2: Ikke? Ja, det er en god idé, fordi vi kommer ikke til at kunne snakke konstant.
0: Nej, det gør vi sgu ikke. Men jeg skruer lige alt, hvad vi har mikrofoner op her. Ikke?
2: Og
0: så går vi ned, og så lægger vi os den her planke her. Og så,
2: er du klar? Skal vi bare...
0: Jeg har stopur.
2: Tæl til 3.
0: Og du også det, ja.
2: 3, 2, 1. Lad os se, kom i gang.
0: Og kører vi. Okay. Jeg har startet.
2: Nå, hvad tror du egentlig, hun har lavet i de der 5 timer, hun lå der?
0: Jeg tror, hun har... Ja, jeg kan slet ikke forstå, at der er nogen, der gider det der. Jeg skal være helt ærlig.
2: Nej, vel?
0: Altså, nej, nu har vi ligget her i 15 sekunder, jeg synes allerede,
2: Tror du, der har været nogen hen med et sugerør, hun har kunne få lidt vand, eller...
0: Ja, det tror jeg.
2: Lidt energidrik, eller...
0: Hun har jo ikke fået lov til at holde pauser, i hvert fald.
2: Jeg tror heller ikke, hun har tisset, fordi det er en ret upraktisk stilling at tisse i. Det løber næsten sådan op...
0: Ja.
2: Op i ansigtet på en, gør
0: det ikke? Tid er lige stille. Hold da kæft, mand. Nå, ej.
2: Nå, så er vi over 30.
0: Må det ikke, der er nogen, der har været hen og snakket lidt med hende og givet nogle opmuntrende ord og måske lidt væske og sådan noget undervejs.
2: Det er da også lidt kedeligt for publikum at sidde og kigge på en kvinde, der ligger i planken i 5 timer uden at bevæge sig.
0: Det kan godt være, at de er kommet sådan undervejs.
2: Ja. Så, altså, det kan være, at familien har delt sig op i hold.
0: Ja.
2: Vi tager en halv time hver.
0: Ja. Præcis.
2: Og så har vi ligget der i 1 minut.
0: 1 minut nu, og jeg synes godt nok allerede, jeg er presset.
2: Ja, den er også lidt hård.
0: Jeg ryster lidt.
2: Jeg kan sige til folk, der lige har tændt for sin radio.
0: Ja.
2: I kommer ikke til at lyde sådan her hele morgen.
0: Nej, nej, bare rolig.
2: Men ovenpå en verdensrekord, der blev slået i går.
0: Ja.
2: 5 timer.
0: I planken. En 61-årig kvinde fra Canada.
2: Ja, så tænkte vi skal lige se, hvor længe vi kunne ligge der.
0: Åh,
2: og vi nærmer os 1,5 minut nu.
0: Vist genial idé var det her.
2: Ja, det var faktisk ikke kun min.
0: Nej, det var også godt.
2: Det var en genial idé. Halvandet minut, du.
0: Ja, ja, ja.
2: Skal vi lige se, om vi kan ramme 2?
0: Ja, det skal vi jo.
2: Ja, det tror jeg også godt, vi kan. Altså, prøv at tænk, hun lå der i 5.
0: Ja, 5 timer. Hold nu kæft.
2: Det er jo barnemad.
0: Vanvittigt.
2: Det er jo ingenting.
0: Ej.
2: Og vi nærmer os. Vi nærmer os til 20 minutter nu.
0: Vi tæller ned. 10, 9, 8, 7, 6,
2: 5. Det er vores egen lille.
0: 4, 3, 2, 1, 2 minutter.
2: Så er vi på 2?
0: Ja.
2: Hvordan har vi det derovre?
0: Skidt.
2: Ja,
0: skidt. Meget skidt.
2: Skidt, Mads. Jamen altså, man må jo slippe.
0: 2 minutter og 10 sekunder.
2: Så slap du den.
0: Ja, jeg gider ikke mere.
2: Jamen, så gider jeg da heller ikke mere.
0: Nej. Ja.
2: 2 minutter og 10.
0: Ja.
2: Ved du hvad, det synes jeg er en fin, om ikke verdensrekord, så...
0: Det var da næsten halvvejs. Det var faktisk præcis halvvejs til der, hvor vi lå sidst. Hvor vi lå der længst. Der var vi oppe på 4 minutter og 26. Det fatter jeg ikke, hvordan fanden vi klarede. Men
2: skal vi ikke lige lidt tog-tog og tage den herfra?
0: Jo, det gør vi.

0: Can't Stop Loving You fra, eller Stop Loving You hedder den bare, fra Toto fik du lige her. Oven på 2 minutter og 10 sekunders planke her i studiet. Jeg ved ikke, hvor lang tid du nåede derude.
1: Nej, men det var sejt, hvis du var med.
0: Er du gal, mand?
1: Hvis du bare sad og lyttede og grinede os, så fair nok. Ja. Du er stadigvæk velkommen til at være med.
2: Det er godt humør og musik, du kender.
1: Men altså, du har ikke optjent en guldstjerne. Det kan jeg allerede nu afsløre, hvis ikke du har ligget i planken sammen med os den her morgen. Og guldstjerne, opførsel, gold star behavior, det skal det handle om i Annas algoritme. Lige på den anden side af nyhederne. Så skal vi selvfølgelig også give dig en lille bid af en sang, som du skal bruge til noget vigtigt.
0: Ja, præcis. Hvis du skal vinde billetter til Bryan Adams koncert i enten Royal Arena eller i Boxen i december måned, ja, så skal du lige vide, hvad det er for et hit, du skal holde øje med i dag og få sendt afsted i en sms. Det hjælper vi dig med, og så er der også mulighed for at vinde 6 måneders Rio Premium, når vi leger torsdags 12.

0: er fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18.
14: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærjel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner. 1 kilo yogiyoghurt til 12. 400 gram kaffe fra Mærjel eller Gevalia til 39. Og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
22: Jobstart på Pop FM. Godt humør. Og musik du kender.

0: Og jeg er sgu da spændt på, om jeg står til en guldmedalje lige om lidt.
1: Gold Star Behavior.
0: Ja.
1: Jeg tror snilt, vi kan finde noget, du har fortjent en guldstjerne for. Det er faktisk ikke så svært, men mere om det i Annas algoritme.
0: Lige efter nyheden.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her er det nyhederne, leveret af Simon Runegård. Danmark er ramt af en stigende skævdeling. Landkommuner kæmper lige nu for at fastholde borgere i den erhvervsaktive alder, mens forstadskommuner oplever en eksplosiv tilvækst af ressourcestærke tilflyttere, det skriver DR. I Lemvig for eksempel, der er særlig ramt af faldende indbyggertal og lukningen af FMC Rønland, der forsøger kommunen lige nu at tiltrække nye tilflyttere med en storstilet reklamekampagne. Ifølge eksperter så forstærker de her flyttemønstre den økonomiske ubalance mellem by og land, da landkommunerne mister vitale skatteindtægter. Regeringen har i den anledning varslet et opgør med regler, der spænder ben for udviklingen i landdistrikterne. Nye særkørsler fra Danmarks Statistik afslører en overset tendens i kriminalitetsstatistikken, det skriver Berlingske. Mandlige tredje generations indvandrere med rødder i MENAP-landene har nemlig et markant højere kriminalitetsindeks end gennemsnittet, også selvom gruppen i dag registreres under kategorien dansk oprindelse. Tallet vækker opsigt på Christiansborg, hvor det altså skaber debat om åbenhed i statistikkerne. Mens Dansk Folkeparti vil fremsætte et beslutningsforslag om at frigive de her data permanent, så erkender moderaterne, at de nye tal er nødvendige for, at vi kan føre en saglig integrationsdebat. Organisationen Dignity advarer mod den stærkt omdiskuterede aftale om at leje fængselspladser i Kosovo, det skriver DR. Og det sker efter, at to kosovariske fængselsbetjente under oplæring i Vesterfængsel er blevet sigtet for vold mod en indsat. Ifølge Dignity så blotter sagen en reel risiko for, at de danske standarder og rettigheder ikke kan garanteres, når fængslet i Kosovo efter planen åbner i slutningen af 2027. Danmarks fængsler kalder volden for uacceptabel, men fastholder altså tilliden til det videre samarbejde. Nobels fredspris, den bør gå til USA's præsident Donald Trump, det mener præsidenten i hvert fald selv, men han tvivler på sine chancer. Præsidenten har ellers tidligere hævdet at have stoppet 8 krige, men det er altså endnu ikke lykkedes ham at skabe fred i Ukraine. Ja, og så var der lige begyndelsen af året, hvor han jo indledte en krig mod Iran. Ifølge Reuters så er Pave Leo og den internationale straffedomstol derfor blandt favoritterne til at modtage årets fredspris.
2: Været på Pop FM.
0: Vejrudsigten er regnet ud. Til dagen, for dagen, det er DMI, der har stået for beregningerne, og mest skydevær med regn i perioder, skal du regne med. Mod vest i eftermiddag, der skulle det klare op med tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader i dag.
1: En enkelt ting i trafikken, det er Hillerød Motorvejen, hvor den er spærret faktisk fra København mod Hillerød, lige nu mellem Hillerød og Hillerød S. Vejdirektoratet skriver ikke engang, om det er, fordi der er sket et uheld, men der foregår i hvert fald noget på præcis den der strækning, altså Hillerød Motorvejen fra København i retning mod Hillerød. Men mon ikke, der bliver åbnet op for den inden længe. Kør forsigtigt og god tur.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Og lidt gold star behavior, du måske kan pynte dig selv med. Det bliver i Annas algoritme.
0: Jeg hører, hvordan det hænger sammen lige om lidt.

0: tror heller ikke, jeg ville lave andet, hvis jeg var der omkring ekvator, så ville jeg også bare sidde og glo på pelikaner.
1: Jamen, det er da også så fascinerende.
0: Ja, jamen, det er det.
1: De flyver der lige over vandet.
0: Altså, man kunne også sidde i Kongens Have og kigge på mennesker, men ekvator...
1: Ja, den tager jeg.
0: Ja, det gør jeg også.
2: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
1: Handler om noget så dejligt som Gold Star Behavior, altså guldstjerneopførsel. Det er en trend på TikTok og Instagram, som forvandler ekstremt små præstationer til noget, der er værd at fejre og give sig selv en guldstjerne for. Altså det er en lille video med små ting, du har gjort, som fortjener en guldstjerne. Og jeg vil gerne bede om lidt applaus, når jeg kommer med de her eksempler. At booke en togbillet hjem til jul allerede nu, sådan at du får den helt billige orange kæmpe guldstjerne.
0: Sådan, ja.
1: Og husk en paraply, fordi du tjekkede vejrudsigten allerede i går aftes. Guldstjerne til dig. Og genbrug efterårsjakken fra sidste år frem for at købe en ny guldstjerne. Og skriv alle dine venner og families fødselsdag ind i kalenderen, så du aldrig glemmer dem igen. En gang for alle. Så er der guldstjerner. Og du kan selv finde på flere. Mm. Har du gjort noget for nylig, som du tænker, det var vist en guldstjerne værd?
0: Det har jeg nok. Jeg kan sgu ikke komme i tanke om det lige i øjeblikket.
1: Altså, jeg tænker, det kan være, at du er ret god til for eksempel at sætte en kile i døren nede her på vores arbejdsplads. Hvis du ved, der er nogen, der lige skal ind efter dig,
0: ja.
1: Som måske har en pakke i hænderne. Eller...
0: Ja, præcis. Ja, ja. Det kunne være, det var en guldstjerne værd.
1: Det er jo det guldstjerneopførsel.
0: Altså, vi er jo lidt på vej derhen af med vores nye fredagsting, fredagsfejring.
1: Ja.
0: Så det kunne jeg allerede nu begynde at spekulere på, om du har en eller anden lille sejr for den her uge, som du vil dele med os i morgen.
1: Den fortjener ikke blot en guldstjerne,
0: nej.
1: Men også en fredagsfejring.
0: Præcis. Ja. Så det kan du lige sidde og spekulere lidt på nu. Vi skal nok komme mere omkring fredagsfejringen senere i udsendelsen om, hvordan du leger med i morgen.
1: Selvfølgelig.
0: Lige nu skal du nyde en god sang fra YouTube.

0: Nummer fra YouTube, her var One. Godmorgen med dig. Tak fordi du lytter med. Vi beklager på forhånd nu, hvis vi om et øjeblik får dig til at få sådan sød, våd, drivende, fjasket, lækker sulten mund.
1: Lige præcis. Jamen, det er faktisk okay at have, fordi det her, det er den slags fabelagtige kage, man godt kan spise fra morgenstunden, vil jeg våge at påstå. Mm-hmm. Det er en helt særlig dag i dag, hvis ikke du har fået sat kæmpestort kryds i kalenderen her den 8. oktober. Det er brunsvigerens dag.
0: Ja. Yeah.
1: Eller brunsviger, som man brunsviger. Siger. På Fyn, ikke? Det er en særlig elsket dansk kage med masser af snask ovenpå.
0: Det skal jeg love for.
1: Vi fejrer den naturligvis ved at spørge dig inde på vores Instagram, der hedder vi jo et poppe5.dk. Hvordan vil du have din brunsviger? Du kan svare uden noget. Du kan svare med flødeskum og rebsgelé. Det er den nordjyske version, vil jeg våge at påstå.
0: Ja.
1: Med marcipan og chokolade. Eller med slik.
0: Ja. Okay.
1: Og indtil videre, når jeg lige kigger på stemmetallet her, så er det ret stort flertal, 80% i øjeblikket. Der siger uden noget, at de skal bare have en ren brunsvær uden.
0: Ren brunsvær. Sådan.
1: Ja. Hvordan foretrækker du din?
0: Jamen, jeg er jo ikke den store brunsvær-fan, må jeg godt nok sige jo. Altså, jeg synes lige, det er lidt for meget af det. Der er lidt for meget af det gode.
1: Altså, jeg kan i hvert fald afsløre, det var jo ikke dig, der havde sat kryds i kalenderen her til morgen. Og kom i løbende ind i studiet og sagde...
0: På en måde. Mig.
1: Hurra, det er brunsvigerens dag.
0: Altså, jeg kan godt lide tanken om, altså jeg elsker det der, men jeg ved godt, at det måske ikke er så udbredt, som mange går og tror, men det der med en runder med brunner, det kan jeg kan godt lide tanken.
1: Ja, jeg synes, det er meget brød.
0: Jamen, det er det
1: og
0: måske
1: lidt
0: nok.
1: Snask. Jeg skal jo have meget, meget snask.
0: Du skal have meget snask.
1: Ja, og snasken er bare bedre på Fyn.
0: Ja.
1: Altså, det må jeg bare sige. De ved, hvor meget snask der skal, og det er nok en 60-40 fordeling til snasken, har jeg lyst til at sige.
0: Hvis nu finder det helt, den helt friskbagte håndværker der, som er sådan helt luftig og knasende, og så er godt med smør på den.
1: Ja.
0: Og så en brunsviger ovenpå.
1: Ja. Har du prøvet det?
0: Nej, aldrig.
1: Nej, det er bare ideen om det.
0: Ja,
1: ved du hvad, vi kan da sige, det er noget, du skal få testet inden for nærmeste fremtid.
0: Ja, jeg skal inden for nærmeste fremtid have testet begrebet en runder med brunner.
1: Ja. Eller brunner med runder.
0: En brunner med runder.
1: Det er nok den vej rundt. Mm. Hvordan tager du din brunsviger? Det kan du svare på inde på Instagram, pop5.dk, i vores story.
0: Du skal være så velkommen. Den ligger der, og det er bare lige at gå ind og klikke på et felt.
1: Ja, og smut da lige vej bageren, hvis du har et par minutter til over os den her morgen. Og overrask dine kollegaer.
0: Med en god brunsviger fra morgenstunden. Hold det

0: Ja, det kan jeg bruge 3 billetter.
1: Hvor skal I spille banko hen?
0: Jeg håber ikke, at det kommer i radioen. Bare skal vi ind på Amager på noget, der hedder Loftet.
1: Bare lidt. Ja, jeg kender udmærket Loftet. Jeg har boet på vejen.
0: Det ligger,
1: jo, ligger jo på Øresundsvej jo. Og jamen, altså rigtig god fornøjelse. Så håber jeg da, at I måske endda altså, river en halv gris med hjem også. Nu er der billetter til Bryan Adams sammen med All Things Live og Pop FM. Og Pia, altså stort tillykke herfra. Rigtig god fornøjelse.
0: Tak skal du have.
2: Velkommen, siger vi her på Lille Lars' vegne. Og så vil vi jo mene om, altså i går var det Somebody, der var dagens Bryan Adams hit.
3: Ja.
2: Men hvad er det i dag?
3: Ja, det er ikke Somebody. Det kan vi afsløre. Hvis ikke du har hørt det der Bryan Adams hit, så skal du faktisk bare blive hængende få minutter, fordi så har vi det med til dig, og på den måde så kan du få et lod i puljen og blive ringet op af Lars i eftermiddag.
2: Held og lykke.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.

0: også adgang til biografen, spilleraketten Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom, kom, bado, i den smarte vej.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
8: Start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: musik skal da opleves live, og vi giver dig da chancen, gør vi.
1: Brian Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
2: Ja, så er det jo bare at vælge. Kunne du tænke dig at opleve ham i Herning den 8. december eller i Royal Arena 17. december? Det er helt op til dig. Det kræver bare lige, at du får skibet en sms afsted, og måske har heldet med dig i eftermiddagen, når Lille Lars skal ringe til en vinder. Mm-hmm. Og så kræver det selvfølgelig, at du kan genkende det her kæmpestore Brian Adams hit, som vi har fundet frem til dig i dag.
0: Ja, hør godt efter, hvad damen siger. Hun fortæller dig det hele.
1: Det her er dagens

0: Spørgsmålet er, om du nåede det. Det var The Runaway Train, der kørte der. Her var Soul Asylum. Den er 7.34.
1: Vejret på Pop FM.
0: Du skal regne med lidt skydevejr og også lidt regn i perioder. Mod vest skulle det i eftermiddag begynde at klare op med tørvejr og nogen sol. Temperaturen kommer i dag til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader. Vind i håret kan du også godt få. Efterhånden hård vind mellem vest og nord ved kysterne op til cooling.
2: Tre ting, der alle sammen foregår uden for hovedstadsområdet. Helsingør Motorvejen mod København ved tilkørsel Jægersborgvej. Her er der netop sket et uheld, det skal du være opmærksom på. Havareret lastbil holder i nødspor på E20 Køge Bug Motorvejen fra Avedøre mod Køge. Det er mellem Ishøj og 27 Greve Nord, altså en lastbil i nødsporet. Kø, det er der fra Lyngby mod Ørestad. Det er på E20. Det er mellem 24 Roskildevej og Kalvebodbroerne op til en halv time lige i øjeblikket. Så jeg kom hjem fra i god tid og kør forsigtigt.
1: Du bliver vækket af Anna og Henrik. Topstart på Poppeten.
0: Og god musik fra for eksempel Phil Bailey og Phil Collins. Her sætter vi lige gang i Easy Lover. Og så kunne det også være rart at drøne ud i morgenstunden med en lille gevinst på lommen, synes du ikke?
2: Jo, det kunne jo være 6 måneders reklamefri radio her på Pop FM, så du bare kan lytte til endnu mere god musik fra 80'erne og 90'erne.
0: Vi bringer dig tættere på sådan et scenarie meget snart, lige her i Topstart. Godmorgen med dig.

0: blanding af lidt Earth, Wind & Fire og Genesis, Philip Bailey og Phil Collins. Det er godt mix, på en eller anden måde. Nu mixer vi den lige op for dig.
1: Topstarts torsdagstolk.
2: Ja, på den måde, at vi har fundet en klassiker fra 80'erne eller 90'erne. Den er på engelsk, og så har vi lige oversat den til dansk.
0: Ja.
2: Og så har vi tænkt os at læse den danske version op for dig her i radioen. Og lige snart du kan høre, hvad det er for en sang, vi leger med, jamen, så skal du bare ringe ind til os.
0: Præcis.
2: Fordi så kan du altså score dig 6 måneders Rayo Premium. Det betyder, at det er et halvt år, hvor du kan lytte til radio helt uden reklamer.
0: Præcis. Vi skal nok forklare dig mere, når vi kommer til det. Det er torsdagstolken, og det er lige om et øjeblik.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Kom til

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på kom,
2: kom, kom, bado, den smarte vej. Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Living on a Prayer fra Bon Jovi.
1: Topstart torsdagstolk. Topstart
2: torsdagstolk. Ja, så er det altså nu, vi åbner telefonen og giver dig mulighed for at stikke af med 6 måneders Rayo Premium abonnement. Det betyder, at du kan slippe for reklamerne det næste halve år og få masser af dejlig musik i stedet for.
0: Det er sådan, det fungerer. Så kan du lytte via Rayo-appen. Du kan hook den op på din musiktjeneste derhjemme, eller hvordan du nu vælger at lytte. Det er helt reklamefrit, og det kan du altså gøre i et halvt år, hvis du kan høre, hvad det er for en sang, vi har oversat fra engelsk til dansk.
2: Ja, vi går bare i gang nu. Ja. Og så ringer du 70 220 900, når du har en idé. Om natten ved jeg, at jeg finder dig.
0: Sådan har det været i 3 år.
2: Jeg kender hver en bar i denne by.
0: Jeg skal bare lige finde den rigtige.
2: Jeg træder ind, og du ser utrolig optaget ud.
0: Jeg får på drinks og lader, som om jeg ikke har set dig.
2: Men før eller siden bliver vi...
0: aftens samtaleemne for...
2: min pige og jeg.
0: Vi hænger ud på bar, og vi er...
2: som regel fulde, men aldrig for fulde til at slås.
0: Som hund og kat hele natten.
2: Ja, min pige og jeg.
0: Vi hænger ud på bar, og vi er som regel fulde...
2: men aldrig for fulde til at slås.
0: Som hund og kat indimellem.
2: Hele natten. 70-220-900,
0: hvis du har en idé. En lille
2: vi skal bare
0: idé.
2: Have titlen på den her sang.
0: Ja, præcis. Mm. Lad os lige prøve at hoppe på en telefon her og høre, hvem der er med på linjen. Godmorgen.
3: Godmorgen, Flemming her.
2: Flemming!
0: Flemming! Godmorgen, Flemming.
3: Jeg tror, det er My Girl and Me.
2: Sådan der.
0: Jamen, det er jo rigtigt. Ja, altså, jamen, der er jo ikke så meget at diskutere om der. Det er jo fuldstændig korrekt.
2: Det er da fuldstændig det.
0: Ja, det er det, det er. Vi skal høre den nu. Flemming, du har lige vundet 6 måneders Rayo Premium.
3: Dejligt.
0: Ja,
2: det håber vi, du kan bruge til noget.
3: Ja, for søren der. Det kan man ikke.
2: Hører du meget radio?
3: Ja, det gør jeg. Hver eneste dag hører jeg.
0: Okay, sådan fedt, fedt mand.
2: Jamen, så håber vi, at du er okay med at lytte til lidt mere musik, måske frem for nogle reklamer. Ja, muligheden den foreligger i hvert fald. Nu skal du lytte til den sang, som vi har oversat fra engelsk til dansk i dag. Selvfølgelig i den korrekte version, ikke?
0: Flemming, hvis du kan høre mig, så tillykke med det. Det kan han ikke.
2: Nej, han er væk. Han er fuldstændig i jubel over hele. Han er stormet ud af bilen og løber rundt.
0: En dårlig forbindelse.
2: Med hænderne over hovedet.
0: Men det var den her sang, det handlede om, som Flemming så rigtigt sagde. Her kommer Gangway.

0: Jeg har aldrig nogensinde lagt mærke til, hvad de synger om der i starten af den her sang.
1: Nej. Altså,
0: om natten. Jeg ved, hvor jeg skal finde dig. Jeg kender hver bare i byen. Jeg skal bare lige finde mig rigtig.
1: Ja. Jeg træder ind, du ser utrolig optaget ud. Det har jeg aldrig tænkt.
0: Nej, jeg har aldrig tænkt.
1: Men altså, som hund og kat hele natten.
0: Ja, den kendte jeg godt. Ja, men,
1: Fleming, han kendte den også, og der var 6 måneders rare premium til ham. Mm. Det er der måske til dig næste uge, når vi leger Topstarts torsdagstolk igen.
0: Lige om lidt, der er det en anden gevinst, der er på bordet, du. Der er der en popcorn podcast.
1: Ja, det kan enhver der høre. Spørgsmålet er, om du kan høre, hvad det er for en sang, som vi har sagtet meget lidt ud af i dag. Du får chancen.
0: I knækken sang. Vi kalder det verdens bedste lyttelej, og det er lige om lidt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
17: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Danmark. Pop FM sørger for billetterne
20: sammen med All Things Live.
19: Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
20: i Jyske Bank Boxen i Herning
19: og Royal Arena i København.
21: Hello, this is Bryan Adams.
19: Med alle de sange du kender,
20: elsker
19: og har scrollet med på igennem årtier.
20: Vil du med?
19: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
20: hvor vi

0: Den kan du for sin vis godt stryge af, din emne liste til knækken sang lige om lidt.
1: Ja. Men ja, så siger vi heller ikke
0: nej,
1: mere.
0: Nej, så siger vi sgu heller ikke mere. Ej, nej, ikke skid. Nej, men der kommer en lille bitte bid af en sang, som du skal identificere, og så kan du køre dig selv i position til en popkop. Knækken sang starter lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her er det nyhederne leveret af Simon Rubelgaard. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et ret klart krav. De vil nemlig have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af de offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget så skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Statsminister Mette Frederiksen hun vil ikke på forhånd love at gå med til det her forbud, men hun siger til avisen, at hun generelt ikke bryder sig om, at man kan tjene penge på andres elendighed. Spørgsmålet deler dog partierne på Christiansborg. Og så skal det være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag der fremsætter hun et lovforslag, der skal beskytte borgerne mod såkaldte deepfakes. Et centralt mål er at få sociale medier til hurtigt at fjerne falske billeder, videoer og lydklip. Zenia Stampe peger på, at kunstig intelligens kan føre til misinformation. Satire vil fortsat være tilladt, selvom ministeren medgiver, at grænsen altså kan være ret svær at trække. Det bliver op til domstolene at afgøre, og kulturministeren håber, at loven kan træde kraft ved årsskiftet. Venstre ligger historisk lavt i meningsmålingerne og står lige nu til under 6% af stemmerne. Det viser en måling, som Opinion har lavet for DR. Og det er altså den laveste måling i knap 20 år, og dermed så er Venstre nu det næstmindste parti i blå blok. Anderledes, der står det til i Dansk Folkeparti, der den seneste tid er blevet målt til at være det største parti i blå blok. I målingen fra Opinion, der står DF til lige under 13% af stemmerne, og det er altså en lille tilbagegang fra målingen i september, men altså stadig en fremgang fra folketingsvalget. Hvis du får brug for dit gamle eksamensbevis, så kan du nu opstøve det digitalt. Rigsarkivet og Styrelsen for IT og Læring udvider nemlig adgangen til eksamensdata med Min Kompetencemappe. Og dermed så kan over 1 million af os finde vores karakterer fra grundskolen. I hvert fald hvis man gennemførte grundskolen i perioden 2002-2017. Tidligere der skulle man kontakte Rigsarkivet eller skolen selv for at få de her beviser, men nu kan vi altså skippe sagsbehandlingen, hvis vi skal bruge beviserne til at søge job eller uddannelse.
2: Været på Pop FM.
0: Skal vi lige kigge på den der vejrudsigt mest skyede periode med regn. Og omkring middag breder en opklaring sig med nogen eller en del sol. Dog med enkelte spredte byer sig ind over Jylland, kommer fra vest og, den over Fyn sådan sidst på eftermiddagen. Temperaturen kommer til at ligge sted mellem 10 og 16 grader. Det bliver varmest østpå.
1: Trafikmæssigt kan jeg fortælle dig, at der skete et uheld på Slagelse. Rute 22 fra Slagelse mod Næstved, det mellem Sørby Magle og Gyldenholm. Et spor er blokeret, og uheldsstedet er endnu ikke sikret. Så er der noget tabt gods i form af dæk og dækrester i det højre spor på Dronning Margrethe den andens bro fra Falster i retning mod Sjælland, altså dækrester og dæk i sporet. Så er der en lastbil, der holder i nødsporet og giver lidt opbremsninger og tæt trafik. Det er på Køge-Bok-motorvejen fra Avedøre mod Køge mellem Ishøj og 27. Greve Nord. Vær opmærksom på det. God tur.
0: Klokken er 8:04. Det er ikke bare topstart-tid. Det er også ved at være knækkens sang-tid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med topstart.
1: Og tænk at starte torsdagen med også at kalde sig vinder af en popkop. Det kan du faktisk lige om lidt.
0: Det kan blive virkelighed inden for de næste 35 minutter.

0: The Rhythm of the Night. Og ligesom det er enormt passende med et stykke brunsviger i dag på Brunsvigerens dag, så synes jeg måske også, det er passende med et...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: For klokken er jo lidt over 8, ikke? Så skal vi jo i gang med det der.
2: Vi kan da ikke sidde putte på den popcorn, og det vil vi faktisk heller ikke. Vi glæder os virkelig meget til at kaste den ud af vinduet og hjem i din postkasse. Det eneste, du skal gøre, er bare at slå lyttelapperne ud og lege med på telefonen.
0: Ja, vi har taget et lille øjeblik af en sang, som vi gjorde i går, for eksempel. Der var den der... Og der var nogen, der synes, at det kunne være Boys, Summertime Love med Sabrina.
2: Men nej, det var det ikke.
0: Nej, der var det også nogen, der synes, at det var Tiffany med I Think We're Alone Now.
2: Præcis. Nå, så nu ved du det, hvis du har ligget søvnløs hele natten. Glem alt om den, fordi det er en helt ny klassiker fra 80'erne eller 90'erne, som vi knækker i dag. Prøv at høre rigtig godt efter.
0: Hvad i alverden er nu det for noget, det der? Hva? Halløjsa.
2: Er vi ret sikre på, at du har hørt den før?
0: Mm.
2: Spørgsmålet er, om du kan huske det. Hvad hedder den, og hvem har lavet den? Det er det, vi skal have svar på.
0: Titel og kunstner kan afleveres, og det kan kun afleveres ét sted, og det er på vores telefon. Den hedder Traditionen Tro. 70 220 900.
2: Mm. Og så sker der det, når du ringer, at vi tager den og siger godmorgen.
0: Og så får vi en lille slud for en sladder. Og så

0: Så var, så var det Culture Club her med Karma Chameleon, og hvis jeg ellers kunne få konsonanterne vendt rigtigt i munden, så lytter du altså til Topstart på Pop FM, og vi er gået i gang med Knykken Sang.
1: Ja, og det er altså her, du skal lege med. Vi kommer faktisk ikke så langt, hvis ikke du ringer 70 220 900. Vi skal jo ende det hele med at få sendt en popcorn afsted til nogen, der har det helt rigtige svar på den her.
0: Der var lige en lille bid af en sang der, ikke? Og det er der, du skal finde titel og kunstner, og så placere det korrekt her hos os. Mm-hmm. 70-220-900 ringer, og vi har Michael på linjen her. Hej, Michael!
2: Halløj, halløj.
1: Altså.
2: Jamen, knækket, det er jo Cool in the Gang, og She's Fresh.
0: She's Fresh? Okay, ja. Mand. Det skriver vi da ned, Michael.
2: Ja.
1: Ja. Er du ellers frisk? Den
2: er,
1: du lyder sådan.
2: Den er. Hvad siger du?
1: Ja, du lyder også ret frisk. Kan det passe?
2: Jamen, det er jeg også. Det er jeg også. Mm. Jeg er meget frisk.
0: Jamen, det er godt. Mm. Ja. Og det er noget med, at du laver noget mad, ikke, Michael?
2: Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt.
0: Hvad er der i, gryder? Hvad er der i gryderne i dag?
2: Jamen, i dag har vi sådan en dejlig paprikagryde med kylling.
0: Mm. Okay.
2: Og ja. Og så har vi sådan en svampestuning også.
0: Okay. En svampestuning?
2: Ja, en svampestuning, ja.
1: Det er meget efterårsagtigt. Ja.
0: Har du så selv været ude at sanke de der svampe?
2: Nej, det tør jeg ikke. Jeg er ikke sikker på, at det er de rigtige svampe, jeg får fat i.
1: Det er sikkert meget fornuftigt, at du lige holder dig fra den. Ja. Nå, men vigtigst af alt, Michael, skal vi da lige høre, om der også kommer brunsvær på bordet nu, hvor det er brunsvigerens dag?
2: Det gør der desværre ikke.
1: Nej.
2: Det gør
0: der
2: ikke.
0: Ej, det kan da godt lige slynge sammen sådan en lille kage der. Kom nu.
2: Ej, jeg er jo ikke bager.
1: Nej, det er rigtigt. Hold dig til paprikagryden og svampestuen, Michael.
2: Det
1: lyder
2: jeg.
1: Dejligt.
2: Det gør jeg.
1: God dag.
2: Ja, og endelig måde. Ha' det godt.
0: Hej. Farvel til Michael og et bud på Cool and the Gang. She's fresh.
1: Mm-hmm.
0: Nå.
1: Hvis du mener, at dine ører de er mindst lige så friske som Michael, så skal du endelig ringe 70-220-900. Det er som altid kombinationen af titler og kunstner, vi er ude efter.
0: Præcis. Og du kan da lige lynhurtigt få knækket igen. Der var den igen. Skønt dig at slå på tråden. 70-220-900 er pure open. 16 over 8 her blænder vi lige op for Pretty Mates. Og please, don't leave me.

0: Please Don't Leave Me fra Pretty Mage. God morgen med dig. Tak fordi du lytter med her i Topstart. Vi er nået til morgens lyttelej. Verdens bedste af slagsen. Knæk en sang.
1: Det kunne også være morgens højdepunkt. Det er det i hvert fald for os. Fordi det er en enestående mulighed for at få lov til at hilse pænt på dig, der lytter med derude. Mm. Alt du skal gøre er at ringe 70 220 900. Udover vi kan sige lidt godmorgen til hinanden og snakke om stort og småt, så gad vi også godt, hvis du lige kunne komme med Til og Kunstner på den her.
0: Der var en lille snas af en sang der, men hvor hører den hjemme henne? Det er det, du skal fortælle os. Lad os lige hoppe på en telefon her og høre, hvem der er på linjen. Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, det er Per.
0: Hej, Per. Nå, hvad siger Per?
2: I'm fresh and excited.
0: Nå, er du det?
1: Hvordan kan det være? Er det en god dag, du har foran dig?
2: Ja, I har startet min dag rigtig godt, fordi I spiller noget funky musik.
0: Oh.
2: Og det er den, der skal gættes i hvert fald.
1: Og hvad er det for en?
0: Ja.
2: Cool and the Gang, vil jeg tænke, sætter på og fresh.
0: Okay, jamen Per, vi noterer dig. Vi noterer dig. Sådan.
1: Lad os bare give den et skud.
2: Jamen, det lyder dejligt.
0: Ja. Og så må du lige have en fuldstændig vidunderlig lille fredag.
1: Mm.
2: Jeg vil funke videre, og det må I også.
0: Yes.
1: Funk away.
0: Funk away, du. Ha' det godt.
2: Funk away.
1: Hej.
0: Hej. Farvel til Per, og lad os da lige prøve at hoppe hen på en anden linje her. Det er Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, Topstart. Det er Erik her.
1: Hej,
0: hej Erik.
1: Lad os få presset et bud af dig.
0: Kom med et bud.
3: Ja, jeg synes, jeg hører Cool and the Gang med She's Fresh.
0: She's Fresh. Skriv.
3: Ja, yeah, I'm fresh.
0: Ja, yeah, I'm fresh.
3: Jeg bliver altid fresh af at høre på jer to energibomber om morgenen.
1: Tak, Erik.
0: Ja,
3: det er bare en god start på morgenen at høre på jer.
1: Og vi elsker, når du ringer ind og hilser på os. Så bliv endelig ved med det, min ven. Ha' en god en.
3: Jo, tak.
0: Hej,
3: tak
0: hej.
3: For programmet.
0: Tak, hej.

0: Suppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yuppie-yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado.
12: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
13: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: nede i 80'erne. Der hed albumet, det kom i 81. Han startede jo faktisk helt tilbage i slut 70'erne, mener jeg. Nå. Vide. Ham vi lige fokusere på nu.
1: Brian Adams Live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
2: Ja, det er ikke kun os, der skal fokusere. Det skal du faktisk også. Du skal spidse dine ører, så du kan genkende dagens Brian Adams hit. Det er altså lidt af en sang, som han har lavet, som skal få dig hele vejen enten til Boxen i Herning den 8. december eller Royal Arena i København 7. december. Du vælger selv, hvor du gerne vil vinde billetter til, men en sms skal altså sendes afsted allerførst. Lyt godt efter.
0: Ja, lyt godt efter. Her kommer den.
1: Det her er dagens Brian Adams hit.
0: Nu har du hørt dagens Brian Adams hit, så er spørgsmålet så, hvad skal du stille op med det?
2: Ja, send en sms lige nu til 1220, hvor I du skriver Brian, B-R-Y-A-N, mellemrum titlen på den sang, vi lige har hørt, som du selvfølgelig godt ved, hvad hedder. Og så skriver du lige København eller Herning til allersidst, afhængig af, hvor du gerne vil vinde billetter til. Sender det som nævnt til 1220, det koster dig en 2 kr, så har Lille Lars dit telefonnummer. Det er alt, han skal bruge, for han skal ringe til en vinder i eftermiddag på den anden side af klokken 16. Og det kan være ret vigtigt at have sin telefon på lyd.
0: Ja, det synes jeg nok, fordi hvis ikke du tager telefonen, så ringer han altså bare til en anden. Må vi godt, sammen med All Things Live, og så os alle her på Pop FM, sige held og lykke. Vi håber, det er din telefon, der ringer i eftermiddag. Vores den ringer uafladeligt lige i øjeblikket, og det er på grund af den her. En lille bid af en sang. Hvor hører den hjemme hen?
1: Vejret på Pop FM.
0: Vi arbejder videre på spørgsmålet. Lige efter vejret, trafikken med skydevejr og perioder med regn på vej, men omkring middag en opklaring med nogen eller en del sol, som breder sig, dog med enkelte spredte byer ind over Jylland vestfra. Og når det når Fyn sådan sidst på eftermiddagen, og temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 16 grader, det bliver varmest østover.
2: En advarsel til dig, der er på E20 Køgeborg Motorvejen fra Avedøre mod Køge mellem Ishøj og 27 Greve Nord. Det højre spor er nemlig spærret på grund af noget havareret køretøj. Vejhjælp er på vej. På rute 22 fra Slagelse mod Næstved skal du også være opmærksom mellem Sørby Magle og Gyldenholm. Her er der nemlig sket et uheld, og et spor er blokeret. Pas godt på ude i trafikken og kør forsigtigt.
0: Og så lad os da lige komme tilbage til knækken sanglejen. Jeg skal lige derhen sådan rent lydmæssigt. Det kommer jeg nu. 1, 2, 3, bum, så er jeg der. Skal du bare høre? Sådan. Jeg tror det nok i hvert fald. Lad os lige se, om jeg kan få noget lyd igennem.
2: Men det er fordi, der er touchskærm her i studiet, ja, kan det lige informere lytterne om, og du har nogle fingre med enten meget hård hud, eller...
0: Okay. Ja, jeg ved sgu ikke lige præcis. Nå, er der. Sådan der. Så er vi i gang, ikke? Altså, den reagerer ikke altid lige sådan, som jeg gerne vil have den til at reagere. Nå, den der lille en der. Vi har fået bud ind på, at det kunne være Cool and the Gang med She's Fresh.
2: Ja. Og Cool and the Gang med Fresh.
0: Det er der, vi er.
2: Ja, og om du siger noget, der minder om det, eller noget, der er helt langt væk fra det, det styrer du fuldstændig selv. Vi lover at tage så mange telefoner, vi overhovedet kan nå frem mod en slutspurt inden for det næste kvarters tid. Ring 70 220 900.
0: Det er der nogen, der gør, og vi kan da lige prøve at høre, hvem det er. Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Ja, hej. Det er Michael.
0: Hej, Michael.
3: Jeg tror, jeg har et fornuftigt bud på den der sang der. Den minder jo utrolig meget af mine unge dage i 80'erne, hvor man var lidt vild og...
2: Det siger du ikke.
3: Hele tiden.
0: Okay. Jamen, hvor mange år siden er det, Michael?
3: Ja, det er tilbage i midt 80'erne, ikke? Altså, nu skal jeg ikke sige, hvor gang jeg er 59 i dag, ikke? Så det var jo lige den bedste alder dengang, jo.
2: Det kan man sige.
0: Okay.
3: Det kan man jo sige, så. Men jeg mener at vide, at det skulle være Cool and the Game, og så nummer skulle være Fresh.
0: Okay.
3: Men jeg er lidt i tvivl, fordi mange af deres opstarter minder meget om hinanden på nogle af deres numre.
2: Nå, okay.
3: Så,
2: men du bevæger dig meget i Cool and the Gang-universet.
3: Ja, det er jo det. Men jeg holder mig til nummeret Fresh. Det er den bedste overbevisning, jeg har. Og den starter lidt stille på den måde, det synes jeg.
0: Okay. Mm-hmm. Ved du hvad, vi noterer os for at få Cool and the Gang og Fresh?
3: Det er super. Vi skal have en fantastisk dag, og så vil jeg fortsætte med at beskære nogle træer.
0: Ja, det var en glimrende idé.
2: Fornuftig, Michael. Pøj med det.
0: Pas på, du ikke skærer den over, du selv sidder på, ikke?
3: Åh, ja. Det er ikke godt, det der.
2: Hej.
3: Det er det. Hej.
0: 70-220-900, hvis du også vil lege med i knækken sang. Telefonen, den er åben.

0: Den hører altså ikke til i One-Two's midt i en drøm. Spørgsmålet er, hvor den så hører til.
1: Jeg kunne ikke lade være.
0: Den der lille bitte hapser, som folk har lyttet til hele morgenen og ringet. Ringet ind på, eller hele morgen siden klokken 8, og vi satte gang i verdens bedste lytleje. Vi er ikke helt færdige nu. Slutspurten, den nærmer sig, men hvis du skal have det lod ind i puljen om kampen om popkoppen. Så, kampen om popkoppen.
1: Så er det altså nu.
0: Ja, det er det.
1: 70-220-900. Hvem er på linjen her? Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, Torsten. Det er
1: Anne-Marie. Hej, Anne-Marie.
0: Anne-Marie.
1: Der var du. Hey, hey.
2: Ja.
1: Hey, hey.
2: Jeg er lige her.
1: Ja. Hvordan går du og har det?
2: Jamen, jeg har det egentlig fint nok. Jeg triller stille og roligt op af motorring 3 på vej på arbejde. Ja. Så skal vi have slået på timer, og jeg lige skal ud dans. Så jeg har det ganske fint.
0: Er det line dance, vi skal ud til?
2: Ja.
0: Jeg kunne høre det på dig. Jeg kunne simpelthen høre på dig. Det er dejligt. Hvad arbejder I på lige for tiden? Er det en særlig koreografi, en særlig sang, du sådan, glæder dig mest til?
2: Det er dem alle sammen.
0: Okay.
2: Der er jo kun dejlige danser. Altså, man bliver jo godt humør. Ja. Hvilken der kommer på, ikke?
0: Ja, fedt.
1: Jeg tænkte på, om vi en dag kunne få dig herinde i studiet, og så måske lære også noget line dance, Anne-Marie.
2: Ved du hvad, det kunne være
0: skide sjovt. Ja, det kunne være så hyggeligt. Ja. Jeg er sikker på, at vi nok kan hive nogle kollegaer med fra nogle af de andre stationer også.
1: Ja.
2: Ja. Men det er fint.
0: En lille koreografi. Nå, men god fornøjelse med det. Vi skal lige have et bud med fra dig også.
2: Ja, men jeg tænker, det er Cool and the Gang og Fresh.
1: Okay, vi skriver den på listen en gang mere her, Anne-Marie. Og så må du lige have dig en fuldstændig vidunderlig dag.
2: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have.
1: Og god dans.
2: Jo, tak. Det bliver det.
0: Hej, du.
2: Hej.
1: Jamen, det ville jo være skide trendy, ikke? Fordi country, det er jo helt op at køre i øjeblikket, ikke?
0: Jo. Ja, så kan man jo danse lidt Ella Langley eller Taylor Swift.
1: Der er lidt af hvert på paletten der. Nå, jamen, det kunne da være hyggeligt.
3: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70-220-900 og leg med i Knæk en sang.
1: Det kunne også være hyggeligt, hvis du gjorde det.
0: Ja, og det kunne være rigtig hyggeligt, hvis du gad at gøre det inden for de næste 5 minutter, fordi mere tid er der ikke tilbage.
1: Nej, det er den her. Så det er bare afsted med dit opkald. Titel og kunst, der udbedes. Måske vinder du en popkop.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Wakefield, der fik det her ærefulde værv og får os transporteret hen til et afgørelsens øjeblik.
1: Det har vi nået nu.
2: Topstart på Pop FM.
3: Og må jeg lige have lov at sige tusind tak til alle, der lytter, leger, ringer ind.
0: Mm.
3: Det er simpelthen så hyggeligt.
0: Det er
3: det bedste at få lov til at hilse på dig og sige godmorgen. Så tak for det. Og tak for jeres skarpe ører, som er kommet med fin bud på dagens knæk.
0: Som lød sådan der, ikke? Tænk så, at sådan en lille fli af en sang kan skabe så meget polemik på vores telefon. Det er dejligt.
3: Ja.
0: Et vidnesbyrd er blevet leveret til os om skarpe ører derude.
3: Cool and the Gang. She's Fresh.
0: Ja.
3: Og Cool and the Gang med Fresh.
0: Det er et eller andet sted, det er rigtigt svar.
3: Det er noget med lige at svinge og håbe, at det rigtige svar faktisk gemmer sig blandt de to, for det er de eneste to, vi har fået ind.
0: Ja, præcis.
3: Jeg mener nu nok, at Sanne, hun har sagt en af de to ting. Godmorgen.
4: Godmorgen, I to.
0: Godmorgen, Sanne.
3: Så er vi to i Silkeborg.
4: Det er vi nemlig.
0: Ja, og er alt godt i Søhøjlandet?
4: Jo, det er bare lidt trist vejr i dag, men sådan er det jo.
3: Nå, okay. Du er mest en solskinspige, Sanne.
4: Ej, jeg elsker sol.
3: Ja.
0: Men sådan en solskinsdag nede i Indelukket, eller nede omkring Jejlen og dernede?
4: Ja, du er kendt i Silkeborg.
0: Ja.
3: Det er virkelig også et smukt sted.
0: Ja.
4: Ja, helt sikkert.
3: Ja, så det, vi er faktisk næsten misundelige på, at du befinder dig der lige nu, Sanne. Det er dejligt at have dig med på telefonen. Og det er også dejligt, at du lige gad at ringe ind med det korrekte svar. Du havde den helt rigtige kombination. Hvad sagde du?
4: Jeg sagde, det var Cool and the Gang med Fresh.
0: Og ved du hvad? Der er jo ikke så meget rappelere om det her, vel?
4: Nej.
3: Det kan da godt være, at de synger. She's Fresh. Men det er nu bare Fresh, den hedder. Det havde du da på plads, så jeg tænker bare, at vi sender en popkop hjem til dig.
4: Ej, hvor dejligt.
0: Den er på vej, du allerede. Processen er sat i gang om få øjeblikke, og hvis du lige hænger på, Sanne, så får vi lige at vide, hvor vi nøjagtigt skal skyde den hen. Ikke? Og så smider vi Cool and the Gang afsted. Her kommer dagens knækker.

0: der lille en der, ikke? Der er ikke så meget at rafle om. Det er bare Kool & Gang og Fresh.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
2: Og det bliver ikke mere frisk end en helt ny times topstart, som vi ikke engang har taget hul på endnu. Men det gør vi altså lige på den anden side af klokken 9, og det kan ende med at blive ret afgørende, at du faktisk lytter med i forhold til at score dig nogle koncertbilletter.
0: Ja, fordi Bryan Adams, han kommer jo til landet igen. Det gør han den 7. og 8. december. Han spiller i både Royal Arena og i Boxen i Herning. Du kan selv vælge, hvor du gerne vil hen, hvis du vel og mærke lige får sendt en sms afsted med det rigtige svar i. Og det skal vi nok hjælpe dig med lige på den anden side af nyheden.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog skattejagt.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
13: Hej, hej.
12: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
13: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
12: Nå, så en ben uge med andre ord.
13: Ja. Yeah.
12: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner. 1 kilo yogiyoghurt til 12. 400 gram kaffe fra Meriel eller Gevalia til 39.
20: og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
21: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
23: Topstart. Godt humør. Og musik.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Godmorgen. Her er det nyhederne. Mit navn er Simon Roligård. På få dage der er andelen af danskerne, der har oprettet en såkaldt kreditadvarsel i CPR, næsten firedoblet. Over 700.000 af os har nemlig oprettet sådan en her advarsel, det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund, så er det et udtryk for, at vi tager situationen alvorligt. I mandags der lød det jo altså, at uvedkommende havde skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-nummer på ca. 8,8 millioner registrerede personer i Danmark. Kreditadvarslen her, det gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn, og dermed så kan den altså være med til at sikre en imod identitetsmisbrug. Så bliver der registreret langt færre småpakker i tolden efter EU's nye toldregler. En uge før tolden trådte i kraft i juli, der blev der registreret omkring 400.000 småpakker fra lande uden for EU. Og i september, der var tallet så faldet til under 10.000. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Tallene her, de vækker glæde hos Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der kalder det for en fantastisk nyhed, det skriver TV2. Hos Dansk Erhverv og fragtfirmaet DAO, der er oplevelsen dog en lidt anden. Til TV2, der lyder det, at pakkerne fortsat kommer til i stor stil. Forskellen er bare, at de ikke tolddeklareres herhjemme, men kommer ind via andre EU-lande. Unge med angst og stress tøver ofte med at søge hjælp, fordi de er bekymrede eller skammer sig. Det viser en undersøgelse fra Angst- og Stressforeningen. Omkring 3 ud af 4 af de 18-29-årige døjer med mange bekymringer og har svært ved at stoppe overtænkning. Men over halvdelen af dem udtrykker altså en skam og usikkerhed, der har fået dem til at vente med at søge hjælp. Foreningen her understreger, at hjælpen bør sættes i gang tidligt. Jo længere man venter med at søge hjælp, desto sværere bliver det at komme videre, lyder det. Så er 3 ud af 4 vilde dyr forsvundet siden 1970, det viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Årsagen til det drastiske fald er der ingen tvivl om, det er nemlig også mennesker, det siger Agnete Schønau Winther, der er miljøfaglig direktør i Verdens Naturfonden. Den største trussel mod dyrene, det er nemlig tab af levesteder. Men der er heldigvis også håb i den her rapport, fordi lidt over 40% af verdens bestande er nemlig i fremgang. Ifølge direktøren så viser det, at naturen kan komme sig, hvis vi mennesker gør en indsats.
2: Været på Pop FM.
3: Den står på mest skydevejr og perioder med regn. Men omkring ved middagstid, der skulle en opklaring brede sig med nogen eller en del sol, dog med enkelte spredte byer. Den skulle komme sådan ind over Jylland vestfra og nå Fyn sådan sidst på eftermiddagen. Temperaturen kommer til at ligge sted mellem 10 og 16 grader. Det bliver varmest østover.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
5: Yeah! Lige om lidt kan blive afgørende for, om du skal til Bryan Adams-koncert i Herning eller København. Så bliv lige hængende. Yeah!

0: Og på vej derhen, der vandt hun lige to koncertbilletter til Bryan Adams i Royal Arena. Om hun vandt en halv gris, det ved vi ikke noget om endnu. Men vi kunne måske hjælpe dig på vej til et par koncertbilletter. Prøv lige at høre rigtig godt efter lige her.
1: Bryan Adams live i Royal Arena og boksen med Pop FM og All Things Live.
2: For det kræver jo, at ørerne de sidder det helt rigtige sted, hvis du skal få sendt en sms afsted med det rigtige svar i. Hver eneste dag så har vi et nyt Bryan Adams hit, og det er altså det, du skal bruge for at smide et lod i puljen og gøre dig nogen for som helst forhåbninger om, at Lille Lars ringer til lige præcis dit telefonnummer på en eller anden tidspunkt efter kl. 16 i dag.
0: Ja, for det gør han, og hvis du er inde i systemet, i sms-systemet med det korrekte svar i din sms, så har han mulighed for at ringe til dig, og så er det altså bare med at tage telefonen. Hvad du skal skrive i den sms, det får du at vide nu.
1: Det her er dagens

0: Så var der news, og du er lige her i Topstart. Du er her i Topstart, og vi er nået derhen til, hvor vi siger...
1: Hvad siger Google?
2: Jeg har været inde og lure lidt på statistikken. Vi danskere har nemlig klikket og søgt løs de seneste 24 timer. Og så er det spændende, om du kan regne ud, hvad det er for nogle aktuelle ting, som vi er særligt nysgerrige på.
0: Jamen, det er også spændt på.
2: Nu skal du høre. Nummer 1. Storebæltsbroen.
0: Bliver den gratis? Det skal jeg lige. Jeg skriver lige Storebæltsbroen her. Yes.
2: Nummer 2. Space Week.
0: Space Week. Okay.
2: Og nummer 3. Kærlighed, hvor kragerne vender.
0: Kærlighed, hvor kragerne vender.
2: Vi havner tit derude, hvor kragerne vender.
0: Ja, det gør
2: med
0: vi.
2: Med den der kærlighed. Men der er sket noget nyt.
0: Nå, er der det?
2: Ja, det er der.
0: Okay. Kærlighed, hvor kragerne vender. Mm. Fedt. De tre der, dem skal jeg lige prøve at gruble lidt over.
2: Ja.
0: Og så må vi jo se, hvordan det udvikler sig. Du grubler lige med, kære popper, og så kan vi jo lige samles og vurdere, hvor vi er nået hen til hver især. Om et øjeblik.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
10: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. December giver Brian Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
5: Hello, this is Brian Adams.
4: Med alle de sange, du kender, elsker og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
6: hvor vi en

0: Been Love. Du listede jo lige nogle små overskrifter op lige før.
1: Hvad siger Google?
2: Kærlighed, hvor kraverne vender, Storebæltbroen og Space Week. Og det er altså tre emner og overskrifter, som vi har været meget nysgerrige på os danskere inde på Google det seneste døgn. Hvorfor?
0: Jamen, det er jo det, jeg skal prøve at regne ud, ikke? Lad os starte med Storebæltbroen. Nu bliver det gratis at køre over.
2: Nej, men du er meget tæt på. Nå. Det bliver ikke gratis. Det er faktisk det, historien den handler om. Drømmen om en gratis tur over Storebæltsbroen må forløbig lægges på is. Det slår statsminister Mette Frederiksen fast.
0: Nå, okay.
2: Det skriver Fyns Stiftstidende. Hun synes i hvert fald, at der er nogle andre ting, der er vigtigere.
0: Okay.
2: Selvom at der er en milliard indtægt for den her bro, kan man sige, så jamen, det er åbenbart svært at undvære.
0: Okay,
2: det er men, penge lige ned i statskassen.
0: Jamen, det er det jo.
2: Ja, så
0: det
2: nej, du kan godt tro om. Ikke nogen gratis bro til os.
0: Damn. Nå, men indtægter er der så nogen, der håber på i forbindelse med det der Space Week, som du også nævnte der, ikke? Det er Apollo-rejser, der nu tager den hele vejen, ikke? Fordi de gamle Apollo-raketter og ting, altså nu skal vi. Og det forlyder faktisk, at man inden for de næste 5 år kan tilbyde for eksempel U42 på The Dark Side of the Moon. Så kan man lige tage en efterårsferie deroppe.
2: Det bliver et nej herfra.
0: Gør det?
2: Ja, det er simpelthen bare fordi, det er World Space Week. Startede den 4. oktober og var frem til den 10. Og det er noget, man markerer selvfølgelig NASA og sådan, folk, der arbejder med sådan noget rumraketter og den slags. Men der er altså også mulighed for at deltage i webinarer og alt muligt. Det er primært noget, der foregår i USA. Men det er altså en stor FN-ting.
0: Gav videre med Planetariet har taget den op og har billig is eller sådan noget?
2: Ja, men altså, der er garanteret nogle space events rundt omkring i landet. Det kan man jo undersøge.
0: Så er der kærlighed, hvor kravene vender.
2: Ja.
0: Er der nogen, der stadigvæk er sammen, når nu skal de have børn?
2: Ja, den får du. De er blevet forældre.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Det var simpelthen... Jeg sad her på Brunsviger-dagen og tænkte på noget med kager i ovnen, og så tænkte jeg... Gud,
2: Det er nogen, der hedder Mads og Nadja, som faldt sammen i Kærlighed, hvor kraverne ender.
0: Ja.
2: Og nu har de altså fået en lille baby.
0: Nej, hvor er det godt.
2: Ja, en lille pige.
0: Tillykke.
2: Hun kom til verden 1. oktober, og hun hedder Merle.
0: Nå, altså da. Tillykke.
2: Ja, og et enkelt point til dig.
0: Ja, tak. Tak. Jeg er dybt duplikeret over mig selv lige nu og her. Vi tager lige et par gode sange mere. Radio er klar lige om lidt. Og her er Queen med en klassiker. I Want to Break Free i Topstart, som snart er klar med en lille topsamling.

0: Radio, der sang det i dine ører, der har du stadig lidt topstart tilbage.
1: Ja, og det er ret vigtigt, synes vi, fordi hvis du har oplevet noget i løbet af ugen, der skal fejres, og her snakker vi altså alt mellem himmel og jord, stort og småt tæller. Vi har nogle eksempler på vej til dig, men så skal du altså lige blive hængende, fordi der er en fredagsfejring, som du skal melde ind på, så vi kan hylde dig i morgen.
0: Og så skal du lige høre, hvordan det gik i morges, da vi inspirerede af en 61-årig kanadier lagde os på gulvet.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado. Det er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move. I sats.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop.

0: don't need another hero, sang Tina Turner. Det passer jo sådan set ikke helt.
1: Pop-FM's fredagsfejring.
2: Vi har nemlig brug for dig. Om du har lært at strikke sokker og allerede har købt den første julegave, solgt den grill, du aldrig bruger, ryddet op i rodeskuffen eller noget helt femte, så fejrer vi dig med det største chubang i morgen. I sidste uge, der fejrede vi jo blandt andet, at Flemming havde tilmeldt sig et svømmekursus i en alder af 37 år, ja. Så han endelig kunne slippe af med sin vandskræk. Og vi fejrede også, at Tanjas første undervisningsteam som ny lærer var gået rigtig godt.
0: Ja, det er de små sejre, vi lige sigter efter her. Så gør os lige opmærksom på, hvad vi skal fejre sammen med dig i morgen.
1: Pop FM's fredagsfejring. Hvad vil du gerne fejre sammen med os? Fortæl os om det i en sms. Skriv pop, mellemrum, din besked til 1220. Det koster 2 kroner.
2: Eller find pop5.dk på Messenger eller Instagram, så fejrer vi dig også der.
0: Vi åbner også telefonen i morgen tidlig, så vi kan få fejret de små sejre.
1: Vi hæpper på dig. Pop FM's fredagsfejring.

0: The Locomotion. Vi er nået hen til morgens sidste programpunkt.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Hvor vi gerne lige vil spole tiden langt tilbage på morgenen. Der skete nemlig noget særligt. Noget, der sker hver morgen, når klokken den er bare 7:15. Så er der popvarmning, og det er en benhård morgentræning, som du i øvrigt altid er velkommen til at deltage i på den anden side af højtaleren.
0: I dag lurer vi os ligesom inspirere af en nyslået verdensrekord. Udført af en 61-årig kvinde fra Canada. Hun havde ligget i planken i
2: 5 timer.
3: 3, 2, 1. Lad os se, kom i gang.
4: Og kører vi. Okay.
3: Nå, hvad tror du egentlig, hun har lavet i de der 5 timer, hun lå der?
4: Jeg tror, hun har... Ja, jeg kan slet ikke forstå, at der er nogen, der gider det der. Altså, jeg skal være helt ærlig.
3: Nej, vel?
4: Altså, nej, nu har vi ligget her i 15 sekunder, men jeg synes allerede, ja.
3: Tror du, der har været nogen hen med et sugerør, hun har kunne få lidt vand, eller...
4: Ja, det tror jeg, det tror jeg.
3: Lidt energidrik, eller...
4: Hun har jo ikke fået lov til at holde pauser i hvert fald.
3: Jeg tror ikke, hun har tisset, fordi det er en ret upraktisk stilling at tisse i. Det løber næsten sådan op. Ja. Op i ansigtet på en, gør det
4: ikke? Tida lige stille.
3: Halvandet minut, du.
4: Ja.
3: Skal vi lige se, om vi kan ramme 2?
4: Ja, det skal vi jo.
3: Ja, det tror jeg også godt, vi kan. Altså, prøv at tænk, hun lå der i 5.
4: Ja, 5 timer, hold nu kæft.
3: Det er jo barnemad.
4: Vanvittigt.
3: Det er jo ingenting.
4: Ej, 10, 9, 8, 7, 6,
3: det er vores egen
4: 5, 4,
3: nedtælling.
4: 3, 2, 1.
3: Så er vi på 2.
4: Ja.
3: Hvordan har vi det derovre?
4: Skidt.
3: Ja.
4: Skidt.
3: Meget,
4: meget skidt.
3: Skidt, Mads. Jamen altså, man må jo slippe.
4: 2 minutter og 10 sekunder.
3: Så slap du den.
4: Ja, jeg gider ikke mere.
0: Og så ringede Jeanette.
5: Jamen, jeg tænkte, jeg tager sgu udfordringen op og prøver.
0: Du klemte den op på 45 sekunder?
5: Ja.
0: Det er sgu sejt. Det er sejt. Ja. Tænk lige på hende der har ligget der i 5 timer.
5: Ja, 61 år. Jeg bliver 60 til næste år, så...
0: Der kan du bare se. Hvis du begynder nu, så er den hjemme til sommer.
5: Ja, det håber jeg da.
0: Vi skal også lave popvarmning i morgen, men det bliver sådan spredt ud over hele programmet jo.
2: Ja, fordi det er en særlig dag i morgen, nemlig skolernes motionsdag. Og der har vi en tradition med en motionsterning, der skal kastes, når der kommer en særlig sang. Der er et lille kriterie, vi stiller op. Du skal prøve at lytte med. Vi kan love, at den der terning, den bliver kastet mere end en gang.
0: Det gør den i hvert fald. Vi skal også lige afsløre det sidste navn, sidste Bryan Adams hit for dig i morgen. Sidste chance for lige at komme med til Bryan Adams koncert.
2: Wow, det er også en chance for en fredagsfejring og for at få en fredags rap stukket i ørerne. Så hvis jeg var dig, så ville jeg tænde for radioen igen i morgen klokken 6.
0: Der er ikke andet for, du. Vi er klar der, og så stikker vi lige af med Bryan Adams med selskab af Melanie C. When

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej. Jeg har vundet 1 million.
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Pop FM er godt humør og musik,

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Digitaliseringsminister Christina Egelund siger, at der snart kan være nyt på vej fra den sikkerhedsgennemgang af CVR-systemet, som hun iværksatte i mandags. Det skete efter udmeldingen om, at uvedkommende i 10 dage har haft adgang til 8,8 millioner personlige CPR-numre. Sikkerhedsbristen har rejst spørgsmål om, hvorvidt vi skal have nye CPR-numre, eller om hele CPR-systemet skal gentænkes. Christina Egelund understreger, at gennemgangen skal være med til at afklare, om systemet kan sikres bedre i fremtiden. Derfra vil der blive taget stilling til, om der er brug for en større gentænkning af systemet. EU's nye toldregler har virket. I hvert fald, hvis man spørger Skatte- og Vækstministeriet. Der registreres nemlig langt færre småpakker i tolden fra lande uden for EU. Ugen før tolden trådte i kraft i juli, blev der registreret omkring 400.000 småpakker. I den første uge i september var tallet faldet til under 10.000. Tallene vækker ifølge TV2 glæde hos Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Men hos Dansk Erhverv og fragtfirmaet DAO er oplevelsen en anden. Til TV2 lyder det, at pakkerne fortsat kommer hertil i stor stil. Forskellen er blot, at de ikke toldklarerer sig hjemme, men kommer ind via andre EU-lande. Nedturen fortsætter i Venstre. Partiet ligger historisk lavt i meningsmålingerne og står nu til under 6% af stemmerne. Det viser en måling, som Opinion har lavet for DR. Dermed er Venstre nu det næstmindste parti i blå blok. Anderledes står det til Dansk Folkeparti, der den seneste tid er blevet målt til at være det største parti i blå blok. I målingen fra Opinion står DF til lige under 13% af stemmerne. Nu kan du finde dit gamle eksamensbevis i en digital udgave. Rigsarkivet og Styrelsen for IT og Læring udvider nemlig adgangen til vores eksamensdata med Min Kompetencemappe. Dermed kan over 1 million af os finde vores karakterer fra grundskolen. I hvert fald, hvis man gennemførte grundskolen i perioden 2002-2017. Tidligere skulle man kontakte Rigsarkivet eller skolen for at få beviserne. Men nu kan vi skippe sagsbehandlingen, hvis vi skal bruge dem til at søge job eller uddannelse.
2: Været på Pop FM.
1: Vejret i dag bliver mest skyet, og i perioder får vi også regn, men der er også opklaring på vej til Jylland og Fyn med nogen eller en del sol efter middag. Temperatur i dag mellem 10 og 16 grader.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
3: Rigtig god torsdag formiddag, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, og fylder dine højtalere med masser af godt humør og sange, du kender naturligvis, ikke? Lige her nu, der er jeg klar med Eurythmics og When Tomorrow Comes.

When Tomorrow Comes, det var Eurythmics lige her på Pop FM. Så blev det torsdag, det er lille fredag, og weekenden den er nær. Det er skis, men det er bare dejligt, hva? Jeg er Lars Johansson, og med dig frem til klokken, den bliver 12. Med masser af godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige nu her, Britney Spears. I was born to make you happy.

0: Kom så med den der ordentlige møser, ikke? Det var en Prince og Kiss lige her på Pop FM til din torsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson og byder om et kort øjeblik på Elton John. Og fra Løvernes Konge, Can You Feel The Love Tonight? Det er et fabelagtigt nummer, så hold radioen her hos mig. Også Michael Jackson er på vej med Bad.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober. Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
8: Er du endelig sluppet af med bananfluerne i køkkenet?
9: Fik du lige præcis det sommerhus, du gerne vil have i uge 42?
8: Er det lykkedes dig ikke at komme for sent en eneste dag den her uge?
7: Vi hæpper på dig. På BFM's fredagsfejring. Topstart hver dag fra klokken 6. På BFM.

Jeg fik en reel fra min datter i går eftermiddags om, at det var Send Your Daughter Money Day. Og så sendte jeg hende på grine, smileys og også et par hjerter selvfølgelig. 5 minutter efter havde jeg hende i røret, hvor hun lige spurgte, om der var noget galt med min mobile pay. Alle de andre havde sandsynligt det fået. Nå ja, sådan er der så meget, ikke? Her er Michael Jackson og Bad på

If I Can Have You, det var Kim Wilde lige her på Pop FM, og det er os, der giver dig mulighed for at vinde dig afsted til Bryan Adams-koncert her i landet, enten i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Og måden, du vinder på, det er, at du giver os titlen på dagens Bryan Adams-sang. Ja, hvad kan det så være for en? Det løfter jeg sløret for, inden klokken den bliver 11. Så hold radioen her hos mig, hvor jeg nu er klar med Knax.

0: Har du det også ligesom mig, at din vestibulærsans, den er en lille smule udfordret, og man bliver helt rundtosset, ikke? Det var Knacks som Mr. Swinking lige her på Pop FM, hvor jeg om et kort øjeblik byder på Starship og We Built This City.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud

0: Adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
3: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for appkunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
7: Kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
8: i Jyske Bank Boxen i Herning
7: og Royal Arena i København.
9: Hello, this is Bryan Adams.
7: Med alle de sange du kender,
8: elsker
7: og har scrollet med på igennem årtier.
8: Vil du med?
7: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
8: Hvor vi en gang

0: Starship All We Build This City var det her på Pop FM. Så er det også nu, du skal spidse øre, hvis du gerne vil vinde et par billetter til Bryan Adams koncert i Danmark.
1: Det her er dagens Bryan Adams hit.
0: Og hvad er det nu lige præcis titlen er på denne her? Det er det, vi skal have svaret på, ikke?
1: Hvad hedder sangen? Send en sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen, og den by, du helst vil til koncert i. Det koster 2 kroner.
0: Mega meget held og lykke. Det er i eftermiddag hos Lille Lars. Vi finder dagens vinder lige umiddelbart efter kl. 16, ikke? Her er Cher og Believe.

0: Bruce Springsteen, The Boss og Hungry Hearts var det lige her på Pop FM. Der er en omgang nyheder klar til dig her lige med et øjeblik. Men inden da skal vi have Gangway og Mountain Song. Det er om et kort øjeblik.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18.
10: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Pop FM

0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. På få dage er andelen af os, der har været inden for at markere en såkaldt kreditadvarsel i CPR, næsten firedoblet. Over 700.000 af os har den seneste uge markeret advarslen. Det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er det udtryk for, at vi tager situationen alvorligt. Mandag lød det, at uvedkommende havde skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre på ca. 8,8 millioner registrerede personer. Regeringen vil give omkring 2.000 personer dansk statsborgerskab. Det får nu den borgerlige opposition til at rette angreb mod Socialdemokratiet under Folketingets åbningsdebat. Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov har oplyst, at man vil genfremsætte lovforslaget, der bortfaldt, da der blev udskrevet valg. Både Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti kritiserer beslutningen. Men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund understreger, at ansøgerne vil blive tjekket en ekstra gang for blandt andet kriminalitet og beskæftigelse, inden de kan få det danske pas. Med et nyt lovforslag vil regeringen give forældre ret til sorgorlov i 12 uger, hvis man mister en ægtefælle eller en samlever, mens man har et barn sammen under 18 år. Det oplyser Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet. Ifølge Beskæftigelses- og Ligestillingsminister Ane Halsbo Jørgensen vil det give mere ro, støtte og økonomisk tryghed til de forældre, som står i en utrolig svær situation. Sorgorloven vil betyde, at den efterladte forældre kan få op til 12 ugers ret til fravær med barselsdagpenge, hvis dødsfaldet sker, efter at loven er trådt i kraft. Forventningen er, at lovforslaget træder i kraft fra 1. januar næste år. Unge med angst og stress tøver ofte med at søge hjælp, fordi de er bekymrede eller skammer sig. Det viser en undersøgelse fra Angst- og Stressforeningen. Omkring 3 ud af 4 af de 18-29-årige døjer med mange bekymringer og har svært ved at stoppe overtænkning. Samtidig udtrykker over halvdelen af dem, at skam og usikkerhed har fået dem til at vente med at søge hjælp. Foreningen understreger, at man bør søge hjælp tidligt. Jo længere man venter, desto sværere kan det nemlig blive at komme videre, lyder det.
1: Været på Pop-FM.
0: Vejret i dag bliver mest skyet, og i perioder får vi også regn, men der er også opklaring på vej til Jylland og Fyn med nogen eller en del sol efter middag. Temperaturer i dag mellem 10 og 16 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo.
2: God torsdag formiddag, du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og det er her hos os, du kan vinde dig afsted til Bryan Adams-koncert. Det vil du gerne, så hold radioen her hos mig for flere detaljer. Og lige nu får fed musik fra Lis Sørensen her ind til dig igen.

0: Det er næsten som at starte en lille fredagsfest her med Pointer Sisters og I'm So Excited på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med en fantastisk sang fra Pet Shop Boys. Vi skal høre Go West, og så også en af mine personlige favoritter fra 80'erne, nemlig Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Alt sammen om lidt her på Pop FM.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
7: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Go West var det her fra Pet Shop Boys på Pop FM. Torsdag formiddag, jeg hedder Lars. I morgen, der er det fredag, og så er det også for i hvert fald skolebørnene efterårsferie. Og måske skulle man lige starte efterårsferien med en omgang kulturnat i København. Det er i hvert fald i morgen, det løber af staben. Og det synes jeg er en fin måde sådan lige at kickstarte weekenden for efterårsferien. Ikke? Lige nu her, der er jeg klar med en af mine helt store 80'er idoler. Han hedder Rick Astley, og jeg er never gonna give you.

0: Phil Collins og Another Day in Paradise var det lige her på Pop FM. Og så er det også nu, du skal lytte efter og have din telefon inden for rækkevidde, hvis du gerne vil være en vinder af billetter til Bryan Adams koncert i Danmark.
1: Det her er dagens Bryan Adams hit.
0: Ja, hvad er det nu, det er, den hedder, den sang der, ikke?
1: Send en sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen og den by, du helst vil til koncert i. Det koster 2 kroner.
0: Og så er det jo altså i eftermiddag efter 16 Lille Lars Finn.

0: God formiddag, du er på Pop FM her, Michael Bolton og How Can We Be Lovers. Jeg er Lars Johansson, og er du ellers parat til en omgang George Harrison fra Cloud 9-albumet Yes, jeg spiller I've Got My Mind Set On You for dig her lige om et øjeblik.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
6: Er du endelig sluppet af med bananfluerne i køkkenet?
7: Fik du lige præcis det sommerhus, du gerne vil have i uge 42?
6: Er det lykkedes dig ikke at komme for sent en eneste dag den her uge?
5: Vi hæpper på dig. På

I've got my mind set on you, George Harrison. Var det lige her på Pop FM. I've got my mind set on efterårsferie, som jo lander her lige med et øjeblik, i hvert fald for rigtig, rigtig mange danskere. Og så er der selvfølgelig også dem, der holder julen i gang. Det vil der også være her på stationen, naturligvis. Så du kan nyde godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne, også i uge 42, ikke? Jeg er Lars Johansson med dig frem til 12, og så gør vi ellers plads til Søde Freja, som er klar med dagens frokost top 3 inden længe. Lige her nu, sammen med Dodo and the Dodos. Det her er Sømand af Verden på Pop FM.

0: Freedom fra George Michael lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars. Tjek også ud for nu. Ha' en forrygende torsdag. Sød Freja, hun er klar i radioen her efter 12-nyhederne med dagens frokost top 3. Og så er jeg selvfølgelig tilbage igen i morgen, når det er fredag, og klokken rammer 10.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
11: 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
18: i Jyske Bank Boxen i Herning
17: og Royal Arena i København.
19: Hello, this is Bryan Adams.
17: Med alle de sange, du kender,
18: elsker
17: og har scrollet med på igennem årtier.
18: Vil du med?
17: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
18: hvor vi en gang

0: Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Inden længe ved vi måske, hvad der skal ske med vores CPR-numre. Digitaliseringsminister Christina Egelund varsler, at der snart er nyt på vej om systemets fremtid. Mandag kom det frem, at uvedkommende har haft adgang til 8,8 millioner af vores CPR-numre. Siden er en stor sikkerhedsgennemgang blevet sat i gang. Den skal afklare, om systemet skal laves helt om, eller om vi skal have nye CPR-numre. I mellemtiden opfordrer ministeren til, at man er opmærksom på svindel. Og det har vi lyttet til. Ifølge Digitaliseringsministeriet har flere end 700.000 borgere oprettet en kreditadvarsel på få dage. Fremover skal forældre have ret til sorgorlov, hvis de mister en ægtefælle eller samlever, mens man har et barn sammen under 18 år. Sådan lyder et nyt lovforslag fra regeringen, oplyser Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet. Ifølge Beskæftigelses- og Ligestillingsminister Ane Halsbo Jørgensen vil det give mere ro, støtte og økonomisk tryghed til forældre, som står i en utrolig svær situation. Sorgorloven skal give den efterladte forældre op til 12 ugers ret til fravær med barselsdagpenge, hvis dødsfaldet sker efter, at loven er trådt i kraft. Forventningen er, at loven træder i kraft ved årsskiftet. Regeringen vil give statsborgerskaber til flere personer, end de tidligere har meldt ud. Og det udløser nu hård kritik fra Blå Blok, der beskylder Socialdemokratiet for at kaste en bombe under udlændingepolitikken. Det skriver DR. Et svar fra udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov til Folketinget viser, at et antal statsløse personer og personer født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far vil få statsborgerskab. Det sker før en ny model til at frasortere ansøgere med antidemokratiske holdninger er på plads. Det er ifølge DR uvist, hvor mange ekstra personer der er tale om. Er du træt af at høre udtrykket at spille hinanden gode på jobbet, så er du ikke alene. Det er nemlig lige blevet kåret som årets værste udtryk på arbejdspladsen. Det skriver Djøfbladet efter at over 2.100 læsere har stemt. Ledelsesrådgiver Christian Ørsted forstår valget. Han kalder udtrykket for overfladisk og nedladende, fordi det skaber tvivl om, hvad der forventes af medarbejderen.
1: Været på Pop-FM.
0: Vejret i dag bliver mest skyet, og i perioder får vi også regn, men der er også opklaring på vej til Jylland og Fyn med nogen eller en del sol efter middag. Temperaturer i dag mellem 10 og 16 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Pop FM, godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah!

0: lige om lidt. Så med det en lille smule uhygge her, leveret fra Frey Parker Jr., det var Ghostbusters.
1: Til Pop FM. Frokost top 3.
0: For klokken er passeret 12, og det betyder, at vi skal have lidt godt til ørerne, mens der kommer noget ned i maven. Det sidste, det er det, du står for. Det første, der sørger jeg for at servere. Mit navn er Freja, og der er to hits mere på vej, mens du lige tykker dig igennem madpakken. John Farnham med You're the Voice nummer 2.
1: Her er velsmurte sange, så det hele glider nemmere ned. Pop FM. Frokost top 3.

0: så bliver det vist heller ikke sødere af en dessert at være. Lidt boyband-magi fra Boyzone. Love me for a reason.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Så er vi også igennem for denne her gang. Der kommer selvfølgelig en frokost top 3 igen i morgen, når klokken den bliver 12. Men i dag så fik du Ray Parker Jr., Ghostbusters, John Farnham og You're the Voice. Og lidt boyband-krydderi til lige at afrunde med manier Boyzone og Love me for a reason. Jeg håber, du er klar til at tage hul på eftermiddagen. Jeg er i hvert fald klar til at sige, ja, i hvert fald bede nogen om at sige, du kan lide mig. Det kommer lige om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg, ja.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
7: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vejen vej.
8: Kom, kom, kom, bado, det er den smarte vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats. Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Pop FM.

musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Mit navn er Freja, jeg håber, du har fået stillet sulten. Nu her på frokosttime over, så begynder det jo at blive sådan lidt en anden sult, der indtræder. En lækker sult, og især når vejret er lidt gråt, så kan det godt være det, der skal til for at få eftermiddagen der. Dagen til at gå lidt hurtigere. Måske har du været den gavmilde type, lige været nede i en lokal bager. I dagens meget fine anledning taget en kæmpe brunsviger med på kontoret. Og jeg ved godt, jeg allerede har udtalt det forkert. Jeg er ikke fynbo. Jeg kommer ikke til at sige det ordentligt. Jeg beklager. Håber, du kan tilgive mig. Om ikke andet, fordi at jeg så lige har mindet dig om, det er brunsvigerens dag i dag. Og du stadig kan nå at indkøbe noget godt til eftermiddagspausen. Så kan det være, at jeg tager et lille klip med af nogen, der fejrer brunsvigerens dag. De er faktisk ret kendte for det. Faktisk så har de en podcast ude. Helt ekstraordinært en dag tidligere, end de plejer. Hvor de fejrer det, det kigger vi på efter radio. Her er det først Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking.

ind til alt det søde på et mandagsstævne med fra Radio. Vi behøver ikke vente til mandag med at komme ind til de søde sager. Faktisk så har du fuld tilladelse til at fejre det søde i dag med Brunsvigernes dag. Og jeg beklager, jeg kommer til at udtale det forkert. Jeg er ikke

0: på Fyn, men jeg vil heller ikke prøve at gøre fynboerne kunsten efter. Til gengæld, så synes jeg lige, du skal overveje, om du ikke skal være med i Brunsvigernes Dags fejringen hos Fantino og Bonde, en podcast, som du kan finde på vores app Rao. R-A-Y-O inde på App Store, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. De fejrer hvert år Brunsvigernes Dag, og deres podcast udkommer normalt om fredagen, lige bortset fra sådan en dag som i dag, hvor der kommer en ekstraordinær fejring ud af det, og de forstår sig på at nyde den gode fynske kage så meget, at der er lavet en decideret forbøn, inden man begynder at smage, og den synes jeg lige, vi skal høre her sammen. Det er Brundervor.
1: Brundervor. Du som er i ovnene, varmen smelte din top, hæv din bund, samles din velsmag med den hvide, skønne krumme i et fyldigt fynsk farinros. Giv os i dag din blødhed og sødme, og forlad dem, der pynter med slik og bamser, eller kagecreme og rosiner. Læg os ikke ud i gulerodskage, og befri os fra MC kostråd, for du er øen, festen og fynskæen forever. Namen.
0: Det var altså Brundervor, som du kan høre i Fantino og Bonde-podcasten, den findes inde på Rao. Det er en særlig fejring til Brunsvigernes Dag, hvor de i øvrigt også lige får spillet noget musik og smagt på nogle brunsviger, naturligvis. Her var du Thomas Helmig på

0: Som er selv med Flower Child på Pop FM, der er The Bangles på vej til dig. Bagefter giver jeg dig en lille bitte snas af en Bryan Adams sang. Det er det, som muligvis kan indkassere dig to billetter til en af hans koncerter i december måned, men det kræver altså lige, at du genkender sangen, alt det efter Eternal Flame.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: Kom til

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
8: Kom, kom, kom, bado, vi på varden vej. Kom, kom, kom, bado, vi den smarte vej.
9: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Fra The Bangles, du er på Pop FM. Og du er simpelthen landet på det bedst tænkelige tidspunkt, hvis du altså er Bryan Adams-fan.
1: Bryan Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: All Things Live har smækket nogle billetter på bordet. Vi har fået lov til at dele dem ud. Du skal bare være klar til at gætte, hvilken sang der er i spil og i rotation lige i denne her tidsperiode. Der er en ny sang hver dag, og der kommer også en enkelt ny sang mere i morgen, men ellers så er vi altså på næstsidste chance for lige at vinde sig med til Bryan Adams koncert, når han kommer til Danmark i december måned. Enten i Boxen i Herning eller Royal Arena i København. Der er sådan set frit valg på de to hytter i hvert fald. Du skal bare sende en sms, når jeg lige har spillet den her lille snas af en sang med ordet Bryan. Det første. Og så ellers et mellemrum og dit gæt på, hvilken sang det er, en titel. Og så også lige skrive enten Herning eller København til sidst. Bare så du har ønsket, hvor du gerne vil hen. Den skal sendes til 12.20. Det koster 2 kroner. Og så er det lille Lars og job at trække en vinder og ringe en op i eftermiddag. Skal vi ikke bare gå direkte til det? Hvad er det for en Bryan Adams-sang? Skriv din sms til 12.20, start med at skrive Bryan, så dit gæt, og så også lige om det er Herning eller København, du vil til. Husk, at der er en chance mere i morgen, men ellers så spiller jeg også i klippet igen om en times tid.
1: Pop FM sender dig til Bryan Adams.

0: What is Love var det fra Hathaway på Pop FM. Godt humør og musik, du kender fra Lars H.G. Lige om lidt elsker dig for evigt, inden du skal forbi et nyhedsoplæg.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
9: 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
12: Er du endelig sluppet af med bananfluerne i køkkenet?
13: Fik du lige præcis det sommerhus, du gerne vil have i uge 42?
12: Er det lykkedes dig ikke at komme for sent en eneste dag den her uge?
11: Vi hæpper på dig. På BFM's fredagsfejring.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. De seneste dage er der blevet sat stort spørgsmålstegn ved CPR-systemets fremtid. Men måske bliver vi snart klogere. Digitaliseringsminister Christina Egelund varsler, at der inden længe er nyt på vej. Mandag lød det, at uvedkommende har haft adgang til 8,8 millioner af vores CPR-numre. Siden er en stor sikkerhedsgennemgang blevet iværksat. Den skal afklare, om systemet skal laves helt om, eller om vi skal have nye CPR-numre. I mellemtiden opfordrer ministeren til, at man er opmærksom på svindel. Og det har vi lyttet til. Ifølge Digitaliseringsministeriet har flere end 700.000 borgere oprettet en kreditadvarsel på få dage. Der registreres nu langt færre småpakker i tolden fra landene uden for EU. Dermed har EU's nye toldregler virket. Det mener Skatte- og Vækstministeriet i hvert fald. Ugen før tolden trådte i kraft i juli, blev der registreret omkring 400.000 småpakker. I den første uge i september var tallet faldet til under 10.000. Hos Dansk Erhverv og fragtfirmaet DAO ser man dog med skepsis på tallene. Til TV2 lyder det, at pakkerne fortsat kommer hertil i stor stil. Nu toldklareres de bare ikke herhjemme, men kommer ind via andre EU-lande. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af andre menneskers ansigter og stemmer uden samtykke. Det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag vil hun fremsætte et lovforslag, der skal beskytte borgerne mod såkaldte deepfakes. Et mål er at få sociale medier til hurtigt at fjerne falske billeder, videoer og lydklip. Zenia Stampe peger på, at kunstig intelligens kan føre til misinformation. Satire vil dog fortsat være tilladt, selvom ministeren medgiver, at grænsen kan blive svær at trække. Det bliver op til domstolene at afgøre. Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet. Mange unge døjer med søvnproblemer, og nogen bruger derfor musik til at falde til ro. Men nu skal en lektor fra Aarhus Universitet i et forskningsprojekt undersøge, hvilken musik, der rent faktisk hjælper på søvnkvaliteten. Spørgsmålet er, om langsom og rolig musik er det rette valg, eller om ens yndlingsmusik, uanset om det er rock, pop eller rap, har en bedre effekt. Målet er at skabe mere viden om, hvilken type musik, der bedst understøtter den gode søvn, så man fremover kan give de unge bedre anbefalinger.
2: Været på Pop FM.
1: Vejret i dag bliver mest skyet, og i perioder får vi også regn, men der er også opklaring på vej til Jylland og Fyn med nogen eller en del sol efter middag. Temperaturer i dag mellem 10 og 16 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Chesney Hawks og The One and Only. Du landede på Pop FM, og det er mig en udsøgt fornøjelse at byde dig velkommen til endnu en time med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Den time, der får jeg også lov til at byde dig på lidt selskab. Mit navn er Freja, og vi skal da igennem nogle solide klassikere. Der er Deep Blue Something på vej med Breakfast at Tiffany's. Men endda, der tager vi en tur tilbage til 89 med Moon Jam gennem ild og vand. Sidst nævnte, måske særdeles rigtigt sådan en lidt halvvåd torsdag eftermiddag.

0: something little breakfast at Tiffany's på Pop FM. Ikke morgenmadstid, vi er ude på eftermiddagen, og det betyder, at vi nærmer os, ja, ikke bare lille fredags festivitas, men simpelthen også fredag og weekend, og måske endda efterårsferie, som jeg for dit vedkommende ikke håber skal gå til München. Der er en alarm i gang, og jeg prøver at give dig en status på det, efter du hører Survivor, Eye of the Tiger.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner. 1 kilo yogiyoghurt til 12. 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39. Og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
9: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
15: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
16: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
17: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. I december giver Bryan Adams to store danske koncerter
18: i Jyske Bank Boxen i Herning
17: og Royal Arena i København.
19: Hello, this is Bryan Adams.
17: Med alle de sange, du kender,
18: elsker
17: og har scrollet med på igennem årtier.
18: Vil du med?
17: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
18: hvor vi en

Survivor på Poppe 5 med Eye of the Tiger. Vi bliver lige i dyrenes verden. Faktisk meget specifikt kattedyrenes verden. Ikke lige med en tiger, men med et andet stort rovdyr. Der er puma-alarm ved Münchens lufthavn. Og overskriften, det var jo selvfølgelig det, der fangede mig. For puma-alarm er ikke noget, jeg sådan hører særligt tit. Det tror jeg heller ikke, du har gjort før. Og allerede nu tænker du måske, pumaen. Så vidt jeg ved, så er pumaen ikke en fast art, som man ligesom kan støde på i Europa. Og der har du fuldstændig ret. Den har som sådan ikke nogen grund til at være her. Jeg ved heller ikke, hvorfor den her jæger, som det er med nattekamera, lige har besluttet sig for, at det er en puma, han har set, og ikke for eksempel en los, som rent faktisk findes i Europa. Det vil jeg ikke blande mig i. Jeg er hverken jæger eller puma-ekspert. Jeg håber bare, at de rent faktisk får indfanget en puma, og det ikke bliver endnu en vildsvine-løve-historie. Eller det ikke bare er en meget, meget stor kat, som måske burde komme på slankekur, som er blevet fanget på kameraet. Vi krydser fingre, og så håber jeg ikke, at du skal til München her i efterårsferien og bliver forhindret i at komme afsted. Om ikke andet, så hold arme og fødder og hænder indendør i bilen og husk at lukke

0: Total Eclipse of the Heart var det fra Bonnie Tyler på Pop FM. Eftermiddagen bliver kun bedre, når jeg fortæller dig, at det er Backstreet Boys, jeg har på vej med I Want It That Way. Og måske kommer der endnu lidt mere godt på toppen, når jeg siger, at der lige bagefter venter et lille Bryan Adams-klip, som måske kan indkassere dig to billetter til en af hans koncerter i december.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
2: Har du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.

0: også adgang til biografen, spilleraketten Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Backstreet Boys til din torsdag. Der er ingen grund til at skrue ned for din radio lige nu. Tværtimod skal du skrue op.
1: Brian Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: For jeg har et klip med til dig fra en Brian Adams sang, som måske kan inkassere dig to billetter til en af hans koncerter, når han kommer til Danmark i december måned. Der er Jyske Bankboxen i Herning, så er der Royal Arena i København, og du kan vælge frit, hvis du altså kan svare rigtigt på, hvilken sang det er, jeg spiller lige her. Hvad var det for et Brian Adams hit? Skriv en sms, send den til 1220. Der skal stå Brian, så skal der en mellemrum. Dit gæt, endnu et mellemrum. Og så enten om du vil til Herning eller Københavns Ring, skriv en af de to byer. Det koster 2 kr. At sende den afsted. Og så kan vi sammen med All Things Live invitere dig med til en sublim koncert. Går jeg ret kraftigt ud af. Det er Lille Lars, der ringer dig op i eftermiddag, hvis du har vundet. Så hav lige telefonen på lyd og husk at tage den, hvis det nu er. Det vil være så ærgerligt, hvis det skulle gå din næse forbi. Om ikke andet, så er der en chance igen i morgen.
1: FM sender dig til Brian Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på radio.dk.

0: Vi flyver længere ud i eftermiddagen sammen med Lille Lars. På den anden side klokken 2 inden da. Lokoen er Capolco fra The Four Tops og et nyhedsoverblik. Mit navn er Freja. Vi lyttes ved igen i morgen klokken 12. Fortsæt god torsdag.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
14: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Næsten en million af os har nu oprettet en kreditspærring efter lækket af knap 9 millioner CPR-numre. Det viser en opgørelse fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, som er sendt til Ritzau. En kreditspærring eller kreditadvarsel, som det også kaldes, kan beskytte mod identitetsmisbrug ved at gøre det sværere at optage lån eller kredit i ens navn. Myndighederne anbefaler det til borgere med konkret mistanke om svindel. Forældre, der mister deres partner, får fremover bedre mulighed for at være hjemme med deres børn. Regeringen vil give op til 12 ugers sorgorlov med barselsdagpenge, hvis man mister sin ægtefælle eller samlever, mens man har et fælles barn under 18 år. Det fremgår af et nyt lovforslag. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger, at den økonomiske tryghed skal give de efterladte bedre mulighed for at bearbejde sorgen og få styr på den nye hverdag. Ordningen forventes at træde i kraft 1. januar 2027. Deepfakes af vores ansigter og stemmer skal hurtigere kunne fjernes fra sociale medier. Det er målet med et nyt lovforslag, som kulturminister Zenia Stampe har fremsat. Forslaget skal beskytte mod kunstigt skabte billeder, videoer og lydklip, der deles uden samtykke. Ministeren peger på, at deepfakes kan bruges til misinformation, og derfor skal tech-giganterne hurtigt fjerne ulovlige deepfakes. Loven kan træde i kraft ved årsskiftet. Det er især vores måde at producere mad på, der presser verdens natur. Det konkluderer WWF i den nye udgave af rapporten Living Planet, som peger på landbrugs- og fødevaresektoren som den største drivkraft bag tabet af biodiversitet. Mere end en tredjedel af verdens landareal bruges til landbrug og fødevareproduktion, og verdens bestande af vilde dyr er i gennemsnit faldet 73% siden 1970. WWF efterlyser blandt andet mindre kød, mere plantebaseret kost og mindre madspild.
2: Vejret på Pop FM.
3: Ja, det er en våd omgang, en skydeperiode med regn, så kommer der lidt opklaring med nogen, eller en del sol, men stadigvæk spredte byer, og den kommer ind over Jylland vestfra og når Fyn herude på eftermiddagen. Temperatur lige nu 10-16 grader.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Der var sandkage på menuen i dag i frokostordningen. De har så læst forkert i opskriften og tilføjet lidt rigeligt med sand. Den levede i hvert fald op til sit navn. Og sådan der på brunsvigerens dag, det næste en fornærmelse. Og velkommen til dagens program.

My World. Og Starship om lidt med Nothing's Gonna Stop Us Now. Næst sidste chance for at vinde billetter til Bryan Adams i dag. Lyt med senere, hvis du ikke har tastet dig ind i konkurrencen, så kan det jo dig, der være der. Den skal vi have forfra, så kan det blive dig, der ender med at blive den næste vinder, og klokken den bliver lige før 4:30. Det vender jeg tilbage til. Naboejendommen til, hvor jeg bor, havde opstillet en fin pølsevogn nede på pladsen mellem de to ejendomme i går. Og det var som en form for undskyld. Vi har larmet rigtig længe med vores byggeplads. Der har været byggeplads over ved min ejendom, sådan cirka halvandet år, og afsluttede ikke så længe siden, og så startede de andre, så jeg har boet på en byggeplads i cirka 2,5 år. Det er hammer fedt. De er færdige lige om lidt. Og så havde de så givet pølser ud til alle fra begge ejendom. Det synes jeg, der var fin stil. Jeg stod og sludrede lidt med nogle af de arbejdsmænd, som går og arbejder på ejendommen derovre, og var lige ved at spørge, har I sådan en knap inden i jer, som, altså sådan en samvittighedsknap, I kan slå fra klokken 6 om morgenen, når I begynder at larme helt vildt. Hvis det var mig, så ville jeg få det så skidt hver gang, at jeg hamrede med hammeren, eller hvad det nu var, jeg lavede, for jeg godt vidste, at jeg vækkede folk, men de starter på det tidspunkt, de er jo ligesom nødt til det. Det er deres job, men de må kunne slå den der følelse fra, at de jo godt ved, at folk tænker, hold kæft, gider I holde op med at larme så meget på det her tidspunkt. Og så tænker man ikke mere over det. Man skal nok være i det. Det er nok mere os andre, der har de tanker. Om lidt så skal det handle om kødpølse. Den er i problemer, kan jeg godt afsløre her. Jeg går nærmere ind i detaljerne efter Starship og Nothing's Gonna Stop Us Now på Pop FM.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Og en på 90'eren med Anne Lee og Two Times lige om lidt. Jeg må konkludere, at kødpølsen er i problemer. I mit lokale supermarked er der sådan en undgået madspildkasse. Jeg kigger tit i den, for jeg synes jo, det er trist, hvis der nu er noget, jeg kan bruge, som så ender med at blive smidt ud. Så kan jeg jo købe det, og heldigvis er der jo også mange andre, der tænker sådan. Der er tit meget kødpølse, altså, og i store mængder. Også i går. Kødpølsen har mistet sin popularitet. Eller også så er det jo dårlig købmandskab, at der er købt for meget kødpølse ind, men der bliver vel købt det kødpølse ind, som man sådan nogenlunde plejer at gøre. Og så er der altså et fald i salget af kødpølse. Det er ikke så stort, som det var, da jeg var barn. Jeg kender kun en altså regulær kødpølse-fan, og det er jo Ole Kødpølsemad, som jeg gik i folkeskolen med. Nu er Ole jo på alt med mig 56. Det kan godt være, jeg har ikke set ham for nylig, at han har mistet lysten til kødpølse, men han kan jo ikke trække det læs alene. Så derfor så må man jo, som i enhver anden marketingcase, gå ud og slå et slag for kødpølsen, hvis man vil have, at den skal overleve. Det er i hvert fald mistænkeligt, hvor meget kødpølse der er i undgå madspildkassen. Det kan være, at de unge og børnene nu heller ved andre veje end kødpølsen. Men det er et stykke dansk pølsehistorie, som er på vej ud over afgrunden. Det er min konklusion. Om lidt, så skal vi have det musikalske vendespil ned fra hylden. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement lige straks. Først Anne Lee.

så er den i systemet. Anne Lee og Two Times. Gaven, der bliver ved med at give, i hvert fald i 6 måneder, det er et Rayo Premium prøveabonnement, så du blandt andet kan lytte til os her på Pop FM uden reklamer i et halvt år. Det er jo det, der er præmien.

0: efter Danseorkestret og Regndans. Og hvis du har lyst til at være med, så skal du ringe nu på 70 220 900.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Jeg har aldrig hørt regndans eller kom tilbage nu live, og det må man jo sige må være på tide 42 år efter, at sangene blev lavet, og jeg har haft muligheden mange gange, men har ikke grebet den. Så det skal jeg den underlyne mig se den 31. i denne måned, når der er Vi Elsker 80'erne i Forum. Og vi har en god håndfuld Pop-FM-lyttere med ledsagere med også. Der kan man se Jørgen Klubin synge sangene live. Sanne kommer også. Tony Hadley fra Spandau Ballet. Katrina fra Katrina and the Waves. Og Waves hedder de. Og Tiffany. Og det bliver fedt. Nu skal jeg se det. Bedre sent end aldrig.
1: Er du klar? Pop-FM husker spillet.
0: Og så skal jeg byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop-FM. Hvem taler jeg med?
2: Det er Annika.
0: Hej, Annika, og velkommen. Og du skal også lige rømme dig, ligesom jeg skal. Ja.
2: Ja.
0: Så er vi ved at være varmet op.
2: Ja, ja, det er vi.
0: Annika, du kender måske spillereglerne her i huskespillet. Så skal du simpelthen bare råbe nu, når du hører den samme sang. Kom igen.
2: Yes.
0: Lad os kaste os ud i det. Held og lykke.
2: Jo, tak.

0: det er jo en af de helt storladende ballader med Celine Dion, Annika.
1: Ja.
0: Den skal vi høre om et øjeblik, The Power of Love. Og ja, du reagerer jo på det rigtige tidspunkt, så har du vundet præmien. Så det næste halve år, så kan du høre os uden reklamer, Annika.
1: Ja, det er dejligt.
0: Rigtig god fornøjelse med al den gode musik, og så lad os lige læne os tilbage og nyde Celine Dion, som jo gør comeback i de her dage. Det var ikke alle, der havde troet på det, men det er jo dejligt at se.
1: Ja.
0: Nu får du The Power of Love. Og så må du have en dejlig dag.
1: Jo, tak.

Der går nok lige lidt, før hun står på scenen i Royal Arena og synger. Men vi skal ikke udelukke, at det kommer til at ske. Og det var der ellers mange, der havde lukket ned for det scenarie. Det er godt nyt fra Celine Dion-lejren. The Power of Love. Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til Pop FM. Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Lige nu der er der Land of Confusion fra Genesis.

0: Confusion. Næst sidste chance for at vinde billetter til Bryan Adams med Poppe 5 og All Things live i dag. Hvis du ikke er taget afsted ind i konkurrencen, så lyt med om et øjeblik.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. I december giver Brian Adams to store danske koncerter
5: i Jyske Bank Boxen i Herning
4: og Royal Arena i København.
6: Hello, this is Brian Adams.
4: Med alle de sange, du kender,
5: elsker
4: og har scrollet med på igennem årtier.
5: Vil du med?
4: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
5: Både vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
4: spiller en

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: Brian Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: Jeg overdriver ikke, hvis jeg siger, at Pia fra Kastrup, der vandt i går, var lidt op at køre.
2: Du taler med Pia.
0: Hej Pia.
2: Hej.
0: Og velkommen. Du lyder delvis forskrækket, delvis forpustet.
2: Jamen det var fordi, du blev lige først og tænkte, hvad er det for et nummer?
0: Ja.
2: Og så tænkte jeg, har jeg vundet nu?
0: Hvad ved I mig? Ja, det får vi jo så at se, fordi du vil jo gerne ind og se Brian Adams i København.
2: Det vil jeg.
0: Det er den 7. december, ja. Hvad er det for en sang, vi har hørt i dag?
2: Vi har hørt Somebody.
0: Og det er jo det fuldstændig korrekte svar, så Pia vandt billetter til koncerten i Royal Arena den 7. december. Dagen efter den 8. december, der spiller Brian Adams i Herning med sin Roll with the Punches World Tour. Og for at vinde billetter til det ene eller det andet sted, så skal du kunne genkende dagens Brian Adams hits.
1: Det her er dagens Brian Adams hit.
0: Ved du, hvordan hedder, så er det bare om at få fat i telefonen nu og sende en sms afsted. Du starter med at skrive Brian, så laver du et mellemrum, så skriver du titlen på sangen og et nyt mellemrum, og så skriver du så, om du vil se koncerten i København eller Herning, og så afsted med den sms til 12.20. Det koster 2 kroner, så er du tastet ind i konkurrencen. Jeg finder den næstsidste vinder af 2 billetter lige før
1: 9:30. Pop FM sender dig til Brian Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på radio.dk.

0: Sweat fra CNC Music Factory og de seneste nyheder med Esme, inden vi når til første ledetråd. Det hele er på vej til dig her på Pop FM.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Home-Tex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
17: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
19: Er du endelig sluppet af med bananfluerne i køkkenet?
20: Fik du lige præcis det sommerhus, du gerne vil have i uge 42?
19: Er det lykkedes dig ikke at komme for sent en eneste dag den her uge?
15: Vi hæpper på dig. På BFM's fredagsfejring.

0: Dansedagen langt bekymrer sig en anden gang, som fraklerne sang dengang. Her i 90'er-version med CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. Programmet fortsætter med TV2 og Lanternen om et øjeblik, og så kommer første ledetråd i Kend Din Popsanger. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os det næste halve år uden reklamer. Det er efter Esme, der læser nyhederne i dag, klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringens plan om at give dansk statsborgerskab til omkring 2.000 allerede godkendte ansøgere møder hård kritik fra den borgerlige opposition. Det kom til udtryk under Folketingets åbningsdebat, hvor blandt andre Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne angreb Socialdemokratiet for at genfremsætte forslaget. Ansøgerne havde allerede fået grønt lys, men forslaget bortfaldt, da valget blev udskrevet, og siden har de ventet på en afklaring. Ifølge regeringen er de blevet tjekket igen for blandt andet kriminalitet og beskæftigelse. Bekymringer og overtænkning fylder så meget hos unge, at det kan gå ud over deres hverdag. Det viser en ny undersøgelse, som er lavet for Angst- og Stressforeningen. Blandt 18-29-årige oplever 8 ud af 10 ofte, at hovedet er fyldt med mange bekymringer på én gang, mens næsten lige så mange har svært ved at stoppe overtænkning. Samtidig tøver de fleste også med at fortælle om problemerne på deres arbejdsplads eller uddannelsessted. Angst- og Stressforeningen efterlyser tidligere hjælp, så problemerne ikke vokser så større. Flere danskere end nogensinde før er nu folkepensionister. Men mange fortsætter med at arbejde. Der er næsten 1,2 millioner folkepensionister herhjemme, oplyser pensionsselskabet Velliv. Og omkring en fjerdedel af de nye pensionister bliver på arbejdsmarkedet. Ifølge Vellivs forbrugerøkonom Thomas Gress kan det blandt andet hænge sammen med, at arbejdsindtægt ikke længere bliver modregnet i pensionen. Samtidig viser nye tal fra Danmarks Statistik, at statens udgifter til folkepension stiger markant. Udsatte borgere skal have mulighed for at bo i en bolig, der passer bedre til deres behov. Det mener regeringen, der nu ændrer reglerne for at bo i de såkaldte skæve boliger, som er målrettet hjemløse og andre, der har svært ved at bo i en almindelig bolig. Tilskuddet til at etablere boligerne hæves til op mod 500.000 kroner per bolig, mens støtten til sociale viceværter hæves til 50.000 kroner om året. Samtidig forlænges støtteperioden til 5 år. Der afsættes nu 17 millioner kroner årligt til ordningen.
1: Været på Pop FM.
0: I den østlige del af landet endnu skydevejr med regn, men en opklaring med nogen sol har nået Jylland og kommer altså ind vestfra og breder sig i løbet af dagen videre østover. 10-15 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
0: Det sjasker stadig lidt ned i dag, men humøret blev der højere, da jeg så, at DAD er et af hovednavnene på Copenhagen næste år. Der er længe til, men forventningens glæde, som filosofen Kierkegaard sagde engang. Og velkommen til dagens program. Som denne time starter med TV2,

0: jeg venter på dig, til alting er forbi. Bare rolig. Det er fredag i morgen. Så er vi forenet igen. TV2 på Pop FM, og der er Joyrides med Roxette på vej.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Det er som regel ret nemt at finde ud af, hvor høje kendte mennesker er. Det er som regel ikke nogen hemmelighed, og inden Kendt din popsanger i dag, så kom jeg til at tænke på, kan vide, hvor høj dagens hovedperson er? For jeg har talt med hende mange gange, både i radiostudier og festivaler og andre steder. Hun syner høj, men jeg ved også, at hun er ret vild med at gå i højhælede sko, så det kan jo snyde lidt. Det er ikke offentligt tilgængeligt, hvor høj hun er. Det er tilsyneladende en hemmelighed. Nu skal det heller ikke handle om hendes højde i dag, men om så meget andet. Og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år, så du kan høre os uden reklamer. I januar og februar, der skal hun prøve noget, hun ikke har prøvet i 40 år. Nemlig at tage på en miniturné rundt i landet med en meget gammel ven og samarbejdspartner. De har skrevet flere rigtig flotte numre sammen. Så er spørgsmålet, hvem er det munden? Hvis højde er hemmelig, som er glad for høje sko, og som skal på en spændende turné med en god gammel ven i januar og februar næste år.
1: Hvem tror du, det er?
0: Kom et bud på 70 200 20 900, mens vi hører Roxette.

0: 3 om natten af en mand med sådan en scream-maske på, som sagde, verdens bedste popsang, 3, 2, 1, så tror jeg, jeg vil sige Joyride. Det er det første, der umiddelbart falder mig ind i en presset situation. Men det er et forbrydende nummer. Per Jesles utrolige pophåndværk. Om lidt, så er der The Final Countdown fra Europe. Vi bliver lige lidt i Sverige, og jeg er i gang med Kend din popsanger. Jeg leder efter en kvinde. Der er lidt mystik omkring hendes højde. Men det kan vi lige vende tilbage til. I januar og februar, det er ledetråd nummer 1, der skal hun prøve noget, hun ikke har prøvet i 4 årtier, og jeg er overbevist om, hun glæder sig. Nemlig at tage på en lille turné med en rigtig, rigtig god ven og samarbejdspartner. De har skrevet mange store numre sammen. Spørgsmålet er, hvilken dansk sangerinde er i spotlight i dag? Her kommer det første bud, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, det er Jesper.
0: Goddag Jesper, og velkommen.
1: Jo, tak for det.
0: Hvem tror du, det er?
1: Jamen, jeg tænker, det kan da kun være Lis Sørensen.
0: Hvor høj tror du, Lis Sørensen er?
1: Nu, altså med chance for at blive halalet og så videre. Hun er 1,78.
0: Ja, jeg vil gætte på 1,80. Men 1,78 er også et godt bud, for som jeg sagde før, hun kan godt lide højhælede sko, så den kan være lidt svær at regne ud.
1: Ja, yes.
0: Vi går med Lis Sørensen, Jesper, og ja. Tak for budet.
1: Jamen, det var så lidt. Rigtig god dag.
0: Ja, lige måde. Hej igen.
1: Tak. Hej, ja.
0: Ledtråd 2, hun er født i Brabrand og har en gennemtrængende Aarhus-dialekt, men har boet på Sjælland i en del år for tiden i Hellerup. Der er gættet på Lis Sørensen. Og lad mig høre, hvem du tror, det er. Bud er velkomne på 70-220-900. Og vi spiller altså muligheden for en 3-4 ekstra sange i timen her på Pop FM med et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os uden reklamer det næste halve år. Ledtråd 3 kommer efter Europe og The Final Countdown.

0: The Final Countdown på Pop FM.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og jeg leder efter en dansk sangerinde, som her i januar februar 27 skal på en miniturné med en rigtig god gammel ven og samarbejdspartner. De har skrevet mange sange sammen. De har ikke optrådt sammen i 40 år. Så er det da at komme afsted. Jeg tror, det bliver en kæmpe oplevelse. Ferdi Brabrand har en gennemtrængende Aarhus-dialekt. Har boet på Sjælland en del år for tiden i Hellerup. Der er lidt mystik omkring hendes højde. Men lad den ligge et øjeblik. Der er gættet på Lis Sørensen indtil videre. Jeg kommer næste bud. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Jeg går dagligt, Lars. Det er Knud Ek.
0: Knud Ek, gammel jæs. Det er godt at høre fra dig igen. Hvordan går det?
2: Det går fremad.
0: Ja, jamen det er jo så den rigtige vej. Mens jeg har dig, jeg har jo læst omkring jeres nye stadion i Aarhus.
2: Ja.
0: Det hedder jo Skovens Arena indtil videre, det er sådan en arbejdstitel. Ja. Og så er det sådan lidt hemmeligt, hvad det kommer til at hedde. Så det er jo lidt spændende, der stod, at det var ligesom sådan tre samarbejdspartnere, der skulle blive enige om, hvad det kommer til at hedde. Har du noget inside information der, Knud Erik? Hvad tror du?
2: Nej, det har jeg ikke, så
0: er
2: det rigtigt, Lars.
0: Knud Erik Arena, er det en mulighed?
2: Det kunne ikke være.
0: Det kunne være fedt. Nå, lad os se, hvad der sker. Mm-hmm. Knud Erik, fortæl mig, hvem du tror, der er tale om. Det er jo en, der er født i Brabrand. Det er jo ikke langt fra dig.
2: Ja, Lis Sørensen.
0: Ja, men lad os se, om det er Lis Sørensen. Og så må du have en skøn dag. Pøj, pøj.
2: Ja, det må
0: du ikke
2: også
0: have. Helt
2: Henrik Forsom.
0: Ja, det gør jeg, Knud.
2: Ham kender jeg jo på
0: vejen. Det ved jeg godt, for du har jo siddet og spillet Aarhus på et sted, hvor Henrik så var DJ nedunder.
2: Ja.
0: Er det Gamle Ry eller Ry?
2: Det var Ry nede på
0: Søvrige Kamling. Jeg hilser ham, og så må du have en skøn dag, Knud Erik.
2: Ja.
0: Ha' det godt.
2: Hej.
0: Ledtråd 3. Hun synger det meget smukke afslutningsnummer i filmen Den Store Badedag fra 1991. Den er skrevet af hende selv og Kasper Winding, der er gættet på Lis Sørensen indtil videre. Hvem gætter du på? Kom med de sidste bud nu på 70-220-900. Og så venter Tina Turner på os med I Don't Wanna Fight.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado, på varden vej. Kom, kom, kom, bado, vi den smarte vej.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: 10% chance for at vinde billetter til Bryan Adams-koncerterne med All Things Live og Pop FM. Det er i dag. Det er faktisk om... nu skal jeg lige regne på det. Det er under en time, faktisk, til at jeg skal finde vinderen. Og der kommer en chance mere for at tage sig ind i konkurrencen. Du skal jo kende dagens Bryan Adams sang for at kunne være med i konkurrencen. Og har du misset ud på den, eller er du lige hoppet ind, så hæng på lidt senere i den her time. Aller sidste chance for lige at taste sig ind i konkurrencen i dag om billetter til enten koncerten i København eller den i Herning. Jeg leder efter en dansk sangerinde. I starten af 27, ja, der skal hun ud på noget, hun ikke har prøvet i 40 år, nemlig at tage på en minitur med en gammel ven. Det er Sebastian, kan jeg godt afsløre, og de skal ud og turnere sammen. De har skrevet mange numre sammen, og det tror jeg, hun glæder sig mega meget til. Født i Brabrand, har en meget gennemtrængende Aarhus-dialekt, både på Sjælland en del år, for tiden i Hellerup. Så synger hun den meget smukke afslutningssang i filmen Den Store Badedag fra 91. Hun har selv skrevet den sammen med Kasper Winding. Jeg gættet på Lis Sørensen indtil videre. Nu kommer de sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
1: Du snakker med Bjørnen.
0: Dag Bjørnen, og velkommen indenfor.
1: Tak skal du have.
0: Hvem gætter du på?
1: Jeg tror sgu, det er Birthe Kjær, du.
0: Birthe Kjær? Ja, hun er også glad for høje sko. Det har jeg jo nævnt flere gange her i programmet.
1: Ja. Nu har jeg jo ikke hørt med. Jeg spoler bare lige over. Så hørte jeg lille Lars for Weekend FM der. Den knubber jeg også nu.
0: Jeg huske noget fra gamle dage der. Det skal jeg lige love for. Ja, det var den første radio, jeg var på. I 87.
1: Jeg kan godt huske de der videoer, de der programmer, jeg lavede. Det var skide sjovt.
0: Nå, skæg, Bjørn. Jamen, hyggeligt. Jamen, vi går med Birthe Kjær, og så ser vi, hvor vi lander.
1: Det er godt.
0: Tak, fordi du ringede.
1: Det var så lidt, du.
0: Hej, hej, du.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Marianne. Hej, Lilla.
0: Hej, hej, Marianne. Velkommen.
2: Jo, tak for det.
0: Hvem tror du, det er i dag?
2: Jeg tror, det er Lis Sørensen.
0: Hvor høj tror du, Lis Sørensen er?
2: Ja, det er omkring. Han er 1,80 stykker.
0: Ja, jeg vil også sige, hun er i hvert fald ikke 71. Hun er mere 1,80. Ja, vi får det til synligheden ikke ud af, det må være hemmeligt på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvorfor. Marianne, tak for budet på Lis Sørensen, og held og lykke i konkurrencen.
2: Ja, det er god dag.
0: Ja, i lige måde. Ha' det godt.
2: Ah, hej
0: du. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Hallo, det er Kim, der går dagen til.
0: Goddag, Kim. Nu kan jeg høre dig. Og velkommen til. Og lad os lige få dit bud med også. Hvem tror du, det er, Kim?
3: Jeg tror, det er Lis Sørensen.
0: Okay. Er der noget særligt, du sådan har bemærket?
3: Ikke andet, hun kommer fra Brabrand, Aarhus, der, ja. I den område.
0: Din dialekt afslører jo lidt, at du er måske lidt fra samme område, Kim.
3: Ja, det er vestjyde.
0: Ja, jeg kommer. Okay. Ja. Og der skal man være kender for at kunne høre det så specifikt.
3: Ja. Ja.
0: Du er mere ude ved havet. Jamen, her Kim,
3: yep.
0: Vi tager lige Sørensen, og så er der afsløring lige om et øjeblik. Og tak fordi, at du ringede ind.
3: Det var slet.
0: God dag.
3: Jo, tak lige meget.
0: Hej, hej.
3: Hej.
0: Lad os da lige snuppe Anja med os. Hej Anja, velkommen.
4: Tak skal du have. Jeg fik lige logget af, for der var
0: børn. Du skal lige have et lille bud med her, Anja. Lad mig høre, hvad du nåede frem til.
4: Ja, men jeg tænker også lige sammen. Jeg har jo bare kommet ud i bilen, da du siger tredje ledestol.
0: Ja, ja, men man er velkommen til bare at hoppe ind. Det er Lis Sørensen, der er på...
4: Ja, og det er den der sang fra Den Store Badedag. Den
0: kan du huske.
4: Ja, det kan jeg. Det er en god
0: tid. Anja, tak for budet, og jeg godt, du lige nåede med. Og så have en dejlig dag på trods af vejret.
4: Jo, tak i lige måde, ikke?
0: Hej med dig. Jeg har en barndomsven hernede, Allan. Han var med i Den Store Badedag som statist. Og det første, Allans mor, Lise, spørger om, da han kommer hjem, det var, hvad de havde fået at spise på optagelsesdagen. Og ikke, at han havde været under instruktion af Clausen og havde spillet sammen med. Nej, hvad fik jeg at spise? Men det er selvfølgelig også vigtigt. Der er gættet på Lis Sørensen, der er gættet på Birthe Kjær. Om et øjeblik, så når vi frem til en afsløring, og det er efter Wet, Wet, Wet.

0: på Pop FM. Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Og afsløringens øjeblik er kommet. Der er gættet på Lis Sørensen og Birthe Kjær. Jeg ringer op til en, der har gættet rigtigt her.
2: Jesper.
0: Dag Jesper, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Det er dig.
0: Det er her, og velkommen tilbage til programmet. Og du er jo en af flere, der gættede på Lis Sørensen. Og det er Lis Sørensen.
2: Ja,
0: det er stadig en gåde, hvor høj Lis Sørensen er. Du gik med 1,78, så siger 1,80. Ja. Det er der flere andre, der har sagt. Jeg lover at prøve at finde ud af det. Lad os finde ud af, hvor hemmeligt det så i virkeligheden er. Det gør, at det er bare en tilfældighed. Tillykke, Jesper. Du har vundet lodtrækningen. Og det betyder også, at du vinder præmien, nemlig et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os uden reklamer de næste 6 måneder. Tillykke.
2: Det er da ikke så tos.
0: Nej, det er det bestemt ikke. Og så får du lige Sørensen og Brandt med oven i hatten her. Og så siger jeg tak, fordi du har lyst til at lege med.
2: Jamen selvfølgelig, altid.
0: Ha' en god dag.
2: Og i lige måde.
0: Hej med dig. Hej.

0: Den har en sjov historie, den sang. Lis Sørensen indspiller den på dansk i 93'erne og oprindeligt på engelsk. Så er det Edna Swap, et skægt navn, bandet, som har skrevet sangen på engelsk. De indspiller den selv i 95. Så er det norske Trine Rein i 96. Og så i 97 kommer Natalie Imbruglia, som så får et verdenshit med den. Det er jo så der, hvor den så hedder Tårn. Men det her er den, i hvert fald den første indspilning af nummeret, men dog ikke skrevet af Lis Sørensen selv. Lis Sørensen var i fokus. Og et stort tillykke til Jesper, der vandt dagens præmie. Vi gør det hele igen i morgen. Sidste chance i dag for at taste sig ind i konkurrencen om billetter til Bryan Adams. Den kommer lige om lidt. Efter Eurythmics, der er på vej til os.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.

0: Things Live.
1: Det er sidste chance nu for at komme med Pop FM og All Things Live til koncerten. Og det kræver jo, at du kan genkende dagens Bryan Adams hits for at kunne taste dig ind i konkurrencen. Det lyder sådan her i dag. Så er det til tasterne.
0: Hvad hedder sangen? Send en sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen og den by, du helst vil til koncert i. Det koster 2 kroner. Pop FM sender dig til Brian Adams i

0: Efterår med radio. Jeg hørte i Topstart i morges, at en dame på 61 år fra Canada har slået verdensrekorden ved at ligge i planke i over 5 timer. Det er helt vildt. Og her i studiet, der har de jo Anna og Henrik altid opvarmningen. Topvarmningen hedder den, hvis det er lige startende programmet, der er jeg ikke altid med. Men det er altså der, de går amok ned på gulvet, og Henrik kæmper en hård kamp. Der lå de så også i planke, dog kun i 2 minutter og 10 sekunder. Det er dog alligevel meget. Og så ringede Jeanette ind, som også var med på plankebølgen.
1: Så vil jeg lige sige, det var altså sejt 2 minutter og 10 sekunder. Jeg klarede 45 i planken.
2: Gjorde du der samtidig med os?
1: Ja, jeg gjorde.
2: Hvor er du sej. Hvor er det fedt. Jamen, prøv bare lige at vide, der i hvert fald har været en derude, yeah. Dig, Jeanette, yeah. Som lå der sammen med os og kæmpede lidt.
1: Ja. Jamen, jeg tænkte, jeg tager sgu udfordringen op og prøver.
3: Du klemte den op på 45 sekunder?
1: Ja. Yeah.
3: Det er sgu sejt. Det er sejt. Tænk lige på hende der har ligget der i 5 timer.
1: Ja, 61 år. Jeg bliver 60 til næste år, så...
3: Der kan du bare se. Hvis du begynder nu, så er den hjemme til sommer.
1: Ja, det håber jeg
0: da. Jeanette er frisk og var med nede på gulvet sammen med Topstart. De gør det lige omkring 6:15. Der var jeg lige stået op. Og der havde jeg ikke noget at tænde endnu og kunne være med i plank. Det må være min undskyldning. Og de starter igen i morgen tidlig kl. 6. Det er jo fredag, så der er også fredagsrap ud over knækkeren og alt det andet gode. Om et øjeblik, så kaster vi os ud i en ny time. Og det bliver jo altså med en vinder af Bryan Adams billetter, der også dobbelt op på Take That i Happy Hour. Så er der nyheder på vej, og inden da, der får vi Kenny Loggins og Footloose. Det er lige om lidt. Det er faktisk Danger Zone, der kommer, og jeg nu lige kigger ordentligt efter. Den er lige om lidt.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
5: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men... Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Så tag til Fleggaard.
12: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i menu.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
18: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
25: Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams 2 store danske koncerter
26: i Jyske Bank Boxen i Herning
25: og Royal Arena i København.
27: Hello, this is Bryan Adams.
25: Med alle de sange du kender,
26: elsker
25: og har scrollet med på igennem årtier.
26: Vil du med?
25: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
26: hvor vi en gang

Jeg åbner telefonerne nu på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej og lige fortælle, hvad du har gang i sådan en torsdag som i dag. 70 220 900 og op til nyhed.

0: Kenny Loggins og Danger Zone. Næste time fortsætter om et øjeblik med Snap Rhythm så danser. Vi skal lige have nyhederne på først med Esme klokken 4.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Efter CPR-lægget overvejer regeringen, om alle danskere skal have nye CPR-numre, eller om hele CPR-systemet skal ændres. Digitaliseringsminister Christina Egelund siger til Ritzau, at hun håber at kunne fortælle mere om fremtiden for CPR inden for meget kort tid. En sikkerhedsgennemgang af hele systemet er sat i gang, efter uvedkommende i 10 dage havde adgang til knap 9 millioner CPR-numre. Gennemgangen skal blandt andet afklare, hvordan systemet fremover kan sikres bedre. Det danske vaccineselskab Bavarian Nordic forventer større salg i år. Omsætningen ventes nu at lande på 6,1 milliarder kroner. Det skyldes især stigende efterspørgsel på rabiesvacciner i USA, hvor mere smitte blandt dyr har øget behovet. Det skriver Bavarian Nordic i en selskabsmeddelelse i dag. Investeringsstrateg Jakob Pedersen fra Middelfart Sparekasse kalder udviklingen en ny vækstmotor. Han peger dog på, at smitten blandt dyr svinger fra år til år, så det er usikkert, om det høje salg fortsætter i 2027. Storbritannien og Israel er havnet i en diplomatisk strid om britisk tilstedeværelse i Jerusalem. Israel har besluttet at lukke det britiske konsulat i Øst-Jerusalem som reaktion på britiske sanktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Men briterne fortsætter arbejdet fra bygningen under navnet Den Britiske Mission. Storbritannien siger, at missionen fortsat skal arbejde med palæstinenserne. At spille hinanden gode er kåret som årets værste udtryk på arbejdspladsen. Det skriver Jeff-bladet efter at godt 2.100 læsere har stemt. Ledelsesrådgiver Christian Ørsted forstår valget og kalder udtrykket både overfladisk og nedladende, fordi det kan skabe tvivl om, hvad der egentlig forventes af medarbejderen. På andenpladsen over de mest irriterende udtryk kommer Hvad siger chatten, som henviser til brugen af kunstig intelligens.
1: Været på Pop FM.
0: Nu vil jeg lige uopmærksom et øjeblik. Bare jeg hører, hvad du siger med på listen også. Ellers så burde det komme ind. I den østlige del af landet, mest skydevær med regn, men en opklaring med nogen sol har nået Jylland og breder sig altså vestfra ind over resten af landet her i eftermiddags- og aftenstimerne. Temperatur lige nu 10-15 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender. Lyt med på FM,
4: der er plus
3: og i Rave-appen.
0: Jeg kan virkelig ikke lide Asbjørn. Det er Ases talsærende, Jan, der er medlem af A-kassen. Og jeg får mails fra ærnet. Og får jeg muligheden for at træde på Asbjørn på en tur i skoven, så gør jeg det. Så har jeg sagt det. Jeg havde brug for lige at komme af med det. Nu får jeg ballade. Jeg tænker, hvad de smider mig ud også. Fra det ene og det andet sted. Snap! Jeg skulle af med det. Jeg kunne bare mærke, at nu, at det er sådan en lettelse nu, at ligesom have sat ord på. Jeg kan ikke lide Asbjørn. Jeg kan ikke lide ideen om Asbjørn. I don't like. Snap, Rhythm is a Dancer. Velkommen her til Pop FM.

0: snap og rhythm as a dancer, tøsedrengene ud under åben himmel om et øjeblik. Og min telefon står jo åben, døren er åben, 70 220 900. Hvis du har lyst til at ringe og sige hej.
1: Hej, lille Lars, du snakker med Janni.
0: Hej Janni.
1: Hej.
0: Du lyder som om, du har energi i posen i dag.
1: Ja, men det har jeg da. Jeg er gammel Hørsholm-bor, så jeg tænker, jeg har set dig spille op i Hørsholm på et tidspunkt.
0: Og så du har set mig spille op i Hørsholm? Ja, der har jeg spillet mange gange.
1: Rigtig mange gange.
0: Ja, så har du danset til min musik. Det er hyggeligt. Og hvad har du gang i dag, Janni?
1: Jamen, jeg ringer faktisk ind for at slå et slag, fordi jeg har fået nyt arbejde.
0: Og hvad er det nye arbejde, Janni?
1: Jamen, jeg er 61 år og har uddannet mig til CNC-operatør.
0: Sådan, fortæl mig lige, hvad sådan en operatør laver.
1: Jamen, vi står ved nogle kæmpe maskiner med en masse knapper på og kører en masse metalbider.
0: Gang i det. Er det sådan noget med at bukke noget metal, eller altså forarbejdning af noget metal? Er det sådan noget?
1: Jamen, du får en metalklump, og så programmerer du simpelthen den her maskine, og så står du og holder øje med, at den gør det rigtige, og så står du og måler med millimeter.
0: Okay. Og hvad kommer der så ud i den anden ende? Det, man har bedt maskinen om?
1: Jamen altså, der kan komme alt muligt ud. Der kan komme små dingser ud til sænkebordere. Der kan komme noget ud til darkarme. Og der kan komme store rør ud til sådan nogle cylinder. Og ja, altså, du kan jo lave alt i den her maskine.
0: Så du gik i det, man kalder for voksenlærer, og uddannede dig til noget helt andet, end det, du lavede før, tænker jeg?
1: Jeg var bookningsassistent, kontorassistent, og det har jeg været 25 år.
0: Ja. Og så skulle der ske noget nyt?
1: Nej, jeg mistede simpelthen mit arbejde, og så kunne jeg ikke få noget nyt arbejde, og så tænkte jeg, hvad fanden gør jeg? Så læste jeg lidt på, jamen, CNC-operatører, det var der mange på.
0: Det er da godt tænkt, og så kastede du dig ud i det, og så, det er da mega fedt, at du så er nået dertil. Og jeg forestiller mig, at det er det, du vil slå et slag for, at hvis man kommer i en situation, hvor man sidder fast, så skal man ikke være bange for at springe ud i noget nyt.
1: Nej, og så også det, at inden for CNC-verden, der er der mangel på kvinder.
0: Ja.
1: De vil så gerne have
0: kvinder,
1: altså.
0: Så er det jo afsted, hvis man er altså, til store maskiner med mange knapper og gang i den, og vil prøve noget nyt. Janni, så den givet videre. Tak for en interessant snak, og tak fordi du lige ringede og meldte ind og sagde hej. Og tillykke med dit nye job.
1: Jamen, tak skal du have. Jeg er så glad.
0: Ja, det kan jeg høre. Det er da skønt. Og tusind tak, fordi du meldte ind, og så må du have en dejlig dag ved maskinen.
1: Jo, tak.
0: Ha' det godt.
1: I lige måde. Hej.
0: Hej.
1: Ja. Hej.

0: Winter of Change med Scorpions på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det er timen her efter 4, hvor jeg åbner telefonen, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Det er på 70 220 900.
1: Det er Dorte fra Virum, og vi har gået i Klub 10 sammen, Lars.
0: Nej, altså det er jo memory lane i dag. Tidligere var der en, der havde hørt Weekend FM, og nu var der en, der havde danset i Hørsholm Klub 10 i de gode gamle dage med familien Drachmann. Kan du huske dem? Det var dem, der ligesom styrede stedet. Ja. Og hvilken årgang er du, hvis jeg må spørge, Dorte?
1: Jeg er yngre end dig, Lars, og jeg er 73.
0: 73, yes. Og kan du huske dansekonkurrencerne, hvor man fik sådan nogle veste på os?
1: Yes, det kan jeg også.
0: Ja, sådan en vandt jeg ikke, men jeg synes, det var sjovt. Det var en sjov tid. Stedet findes desværre ikke mere, men det var et af de tilbud, der var til alle os, som jo altså var for unge til at komme ind på de rigtige diskoteker.
1: Man sparede det væk for nogle år siden. Det gav jeg overhovedet ingen mening.
0: Nej, det er jo trist.
1: Ja.
0: Har du, Dorte, altså nu går vi lige i dybden her. Har du været ude altså i baglokalet og ligge på en madras, fordi du havde fået... Det var dem, der havde fået for meget hvidvin og ting, de havde blandet sammen fra deres forældres... Jeg har faktisk heller ikke prøvet det. Det var skægt lige at høre det, og jeg er sikker på, at der er nogen, der lytter med, som godt kan huske Klub 10 i Virum, og ellers så kan de i hvert fald sende deres gamle sodavandsdiskotek en kærlig tanke. Og jeg tror ikke, det findes særlig mange steder mere, desværre, Dorte.
1: Nej, altså man kan sige, at Klub 16 holder sådan noget reunion en gang om året.
0: Ja, det kan være, at man skal lave en reunion, men problemet er, det er meget godt, for det sluttede jo kl. 12, og der er de fleste af os ved at være trætte nu, så der vil vi gerne hjem. Så det kommer til at hænge meget godt sammen.
1: Men vi er så glade i Virum, Lars. Vi er blevet skole herude.
0: Jeg har, min søster bor der, så jeg kommer der af og til.
1: Ja.
0: Okay. Det er nu en hyggelig by. Jeg ved godt, at du siger det, fordi jeg nogle gange i radioen har sagt, at det er lidt kedeligt. Ja, man skal virkelig passe på, hvad man siger. Ja. Dorte, tak fordi jeg tager mig med ned af den vej, og så tak fordi du lige ringede og sagde hej.
1: Og så kan du altid lige se, hvem der skal have de der brandetter, så kan jeg have studeret ind til den, så det håber jeg jo ikke, du har.
0: Det er maskinen, der trækker noget vilkårligt ud, så det har jeg heldigvis ikke mulighed for at styre. Men held og lykke, hvis du har sendt ind. Nu var det jo ikke så længe, før jeg skal finde den næste sidste vinder. Ha' det rigtig godt. Tak fordi du ringede, Dorte.
1: Ja, lige måde. Hej.
0: Baba, ha?
1: Jeg
0: har så hilset
1: min søn Noah,
0: for
1: vi hører dig hver dag, Lars.
0: Hej, Noah.
1: Han vinker.
0: Det er godt. Kom godt derudad.
1: Ja, tak.
0: Hej.
1: Tak.
0: Dorte fra Virum byen, hvor jeg kommer fra. Og nu skal jeg nok lade være med at sige, at der måske ikke er så meget gang i den mere. Det er lidt sandheden. Der er Whitney Houston om lidt med I Wanna Dance With Somebody. Og så skal jeg også finde den næste vinder af billetter til Bryan Adams. Og det er et af mine yndlingstidspunkter på dagen i denne her uge, fordi det er altid sjovt og spændende, som jeg også sagde i går og dagen før det, at ringe op til nogen, der bliver glade for at vinde. Det er lige straks.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
9: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado, på kom, kom, kom, bado,
12: fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
14: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
15: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
16: Er du endelig sluppet af med bananfluerne i køkkenet?
17: Fik du lige præcis det sommerhus, du gerne vil have i uge 42?
16: Er det lykkedes dig ikke at komme for sent en eneste dag den her uge?
15: Vi hæpper på dig. På BFM's fredagsfejring.

0: Things Live?
1: Det kan du lige tro, at jeg gerne vil.
0: Hvilken sang er det, vi har hørt brudstykke af flere gange i løbet af dagen, Anita?
1: Åh ja, og nu har jeg jo sendt sms'en, og nu kan jeg jo slet ikke huske det.
0: Altså, jeg kan berolige dig med, at jeg jo har dit svar her.
1: Den der can't stop this thing, we started.
0: Det er det da.
1: Ja da.
0: Og Anita, det betyder, at du den 8. december skal en tur i boksen i Herning og se Bryan Adams.
1: Jamen, det er bare nice.
0: Tillykke med billetterne.
1: Jamen, vi skal ud og have en fest.
0: Ja. Ved du allerede, hvem du tager med?
1: Ja, jeg skal have Louise med. Vi plejer at tage afsted sammen.
0: Det lyder hyggeligt. Hvad har I set sidste gang sammen?
1: Jamen, det var også i Herning, faktisk.
0: Ja.
1: Han var i Danmark.
0: Og hvem spillede der?
1: Jamen, det var også Bryan Adams.
0: Nå, det var også Bryan Adams, så det, ja, altså, Louise er din faste Bryan Adams-koncert-makker.
1: Det er hun.
0: Okay. Jamen, altså, så skal ikke bryde den tradition. Jamen, altså, rigtig god fornøjelse både til dig og til Louise. Og så siger jeg på vegne af Pop FM og All Things Live, håber I får en fantastisk aften og kan synge med på det hele.
1: Det er jeg da helt sikker på. Langt det meste i hvert fald.

0: Louise, som er Anita fra Silkeborgs faste Bryan Adams, går til koncertmarker og er oppe at køre lige nu. Og jeg forestiller mig, at Louise Anita allerede har ringet Louise op og sagt, vi skal afsted den 8. december tilbage til boksen i Herning for at se Bryan Adams. Så er der en chance mere i morgen. Hvad enten man gerne vil se koncerten i Royal Arena i Ørestaden i København eller boksen i Herning dagen efter, så er det om at taste sig ind i konkurrencen, og det kan man altså først gøre i morgen tidlig i topstart. Det er allerede i den første time efter 6, at Anna og Henrik afslører dagens Bryan Adams hit, og så er det om at sende en sms ind. Krydse fingre, for ved 16:30 i morgen eftermiddag, der finder jeg altså den allersidste vinder. Om lidt så skal det handle om gensynsglæde i sin reneste, skønneste form. Jeg har et eksempel på noget, jeg oplevede i morges, som jeg gerne vil dele med dig, og jeg synes, i de tider, vi lever i nu, der har vi brug for sådan noget her. Derefter Madonna og Like a Prayer. Der kommer også dobbelt op på Take That i Happy Hour lige straks.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom, kom, bado,
5: det er den smarte vej. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Pop FM. Godt humør

på sig, i hvert fald i de østlige egne her, er det sjaske ned rigtig meget af dagen. Der er dobbelt op om et øjeblik på Take That. Så har jeg lidt tidligere i programmet i forbindelse med Kend Din Popsanger været meget optaget af, hvor høj Lis Sørensen var. Ikke fordi, at det var sådan vigtigt af betydning, men det var bare en tanke, fordi jeg har tænkt med Lis Sørensen mange gange, og hun var hovedperson i Kend Din Popsanger, og jeg tænkte, kan vide, hvor høj hun egentlig er, for hun syner højere, end hun er, fordi hun godt kan lide at gå i høje sko. Og nu har jeg lige fået en besked, og nu famler jeg lige lidt rundt på telefonen her for at finde ud af, hvor kom den besked henne. Fordi der har vi simpelthen svaret. Der var lidt mystik omkring Lis Sørensens højde, fordi når man forsøgte at spørge AI, så stod der, at det var simpelthen ikke offentligt tilgængeligt. Jeg tænkte, hvorfor er det ikke det? Svaret er 1,75. Jeg sagde 1,80, og der var flere lyttere, der sagde 1,80, 1,78. Hun er faktisk lidt lavere, og tilbage til, at der snyder det faktisk en lille smule. Og det ærger mig, at jeg nu ikke lige kan gennemskue, hvor pokker kom den her besked fra, fordi det gik så stærkt. Men tusind tak til dig, der fandt svaret. 1,75. Nu ved vi det. Det er kun 2 cm højere end mig. Nu skal det handle om gensynsglæde i den pureste og fineste form. Der, hvor jeg bor, der er en brandvej, som går ned til Øresund Skole. Det er en folkeskole, og Øresund Gymnasium ligger lige ved siden af. Der kommer en hel del skolebørn gående om morgenen. Og i morges, der lagde jeg mærke til en lille pige, jeg tror, hun bor i den ejendom, hvor jeg bor. Jeg har ikke lagt mærke til hende før. Hun stod og ventede, og så kunne jeg se, at hun fik øje på sin veninde, som kom lidt længere henne. Og så lyste hun bare sådan helt op og blev glad. Og jeg er sikker på, at det her sikkert gentager sig nærmest hver dag. Og i den verden, vi lever i lige nu, der er det der rigtig, rigtig meget værd. Og det er specielt udtalt med børn. Der får vi det altså helt uden filter. Jeg kunne se, hvordan hun lyste op. Nu kommer min veninde. Nu bliver det en god dag. Nu er hun tryg. Skal det nok gå det hele. Og så er der happy hour med Take That.

0: og jeg måtte vælge de to her i dag i Happy Hour med Take That Back for Good, og så var det Pray. Vi skal have Climbing Fisher, Love Changes Everything, og så går vi ind i dagens popklaring-historie, som foregår i Wien, hvor jeg får stoppet en forlystelse i en Tivoli-park. Og hvis du vil vide, hvordan og hvorfor jeg gjorde det, så kan du allerede smukt kigge nu på vores Insta-story på pop5.dk. Ellers så kommer historien her i radioen ganske snart.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Drive Fisher, Love Changes Everything. Stem sandt eller falsk på dagens popklanghistorie, som foregår i Wien i dag, og hvor jeg altså får stoppet en kørende forlystelse i en Tivoli-park. Den tager vi lige om et øjeblik. Vi skal lige have Esme på med nyhederne først, og så er Michael Jackson klar til os med Smooth Criminal lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Ikke mere splittelse hos Venstre. Til december skal Folketinget behandle et nyt lovforslag om en national sprøjteforbud, og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, forventer, at folketingsgruppen stemmer samlet. Det siger han i dag til TV2 News. Meldingen kommer efter, at flere Venstre-medlemmer tilbage i september gik imod partilinjen i en afstemning om landbrugets kvælstofsudledning. Regeringens plan om at give dansk statsborgerskab til omkring 2.000 allerede godkendte ansøgere møder hård kritik fra den borgerlige opposition. Det kom til udtryk under Folketingets åbningsdebat, hvor blandt andre Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne angreb Socialdemokratiet for at genfremsætte forslaget. Ansøgerne havde allerede fået grønt lys, men forslaget bortfaldt, da valget blev udskrevet, og siden da har de ventet på en afklaring. Ifølge regeringen er det blevet tjekket igen for blandt andet kriminalitet og beskæftigelse. Udsatte borgere skal have mulighed for at bo i en bolig, der passer bedre til deres behov. Det mener regeringen, der nu ændrer reglerne for at bo i de såkaldte skæve boliger, som er målrettet hjemløse og andre, der har svært ved at bo i en almindelig bolig. Tilskuddet til at etablere boligerne hæves til op mod 500.000 kroner per bolig, mens støtten til sociale viceværter hæves til 50.000 kroner om året. Der afsættes 17 millioner kroner årligt til ordningen. Der registreres langt færre småpakker i tolden fra lande uden for EU. Dermed har EU's nye tolregler virket, det mener Skatte- og Vækstministeriet i hvert fald. Ugen før tolden trådte i kraft i juli, blev der registreret omkring 400.000 småpakker. I den første uge i september var tallet allerede til under 10.000. Hos Dansk Erhverv og fragtfirmaet DAO ser man dog med skepsis på tallene. Til TV2 lyder det, at pakkerne fortsat kommer hertil i stor stil. Nu 12 deklareres de bare ikke herhjemme, men kommer ind via andre EU-lande.
1: Været på Pop FM.
0: Ja, der er en ret så våd dag mange steder i landet, så kom der opklaring ind vestfra. I løbet af dagen, aften og natten holder det nogenlunde tørt. Til gengæld bliver det en lille smule køligere, end hvad vi har været vant til de sidste døgn. 5-12 grader aften og natten til i morgen, og så vil der være flere steder i landet, hvor vinden den frisker lidt op. Og det er vist lidt mildt sagt.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til

0: Michael Jackson og Smooth Criminal, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Tillykke til Anita fra Silkeborg, som vandt Bryan Adams billetter tidligere i programmet. Der er én chance mere i morgen, og lad os lige samle op på, hvad du skal gøre lidt senere i denne her time.
1: Det her er Popklaring.
0: Du skal tage stilling til, om du tror på mig eller ej, når jeg i dagens Popklaring-historie fortæller, at jeg har fået stoppet en kørende forlystelse i Tivoli-parken Prater. Den ligger i Wien. Det er en forlystelse, som enten minder om eller er manen til den der med urene inde i Tivoli. Det er sådan en karusel, der drøner rundt, og så hænger den også på hovedet noget af tiden. Lidt for længe, synes jeg, da jeg sad i den sammen med min kammerat. Så jeg tænker, jeg skal ikke have mere nu. Og så var der lagt nok til, at turen var langt fra færdig, og måske var der også et ekstra tur, for der var ikke så mange. Så tænker jeg, jeg går lidt i panik, så er jeg nødt til at råbe, og der er meget høj musik. Så råber jeg og kigger over på manden, der sidder og styrer karusellen. Niks mere, råber jeg. Niks mere. Ikke mere, ikke mere. Og så stopper han rent faktisk karusellen. Spørgsmålet er, om det passer. Du kan inde i vores Insta-story popfm.dk stemme sandt eller falsk om, hvorvidt du tror på historien eller ej. Og så kigger jeg lige på, hvordan stemmerne har lagt sig her de første timer eftermiddagen efter blandt andet Belinda Carlisle og Heaven is a Place on Earth. Nicht mehr!

0: klokken 5 med Alanis Morissette og Ironic.
1: Det her er Popklaring.
0: Jeg er i en kørende forlystelse, en karusel med fuld fart på i Prater. Det er i forlystelsespark i Wien. Den minder lidt om Dyrehavsparken, bare lidt større. Ret fedt sted, jo. Men jeg er lidt presset i den kørende forlystelse, for jeg hænger meget med hovedet nedad. Og det bliver lidt for meget til sidst, så jeg forsøger at stoppe karusellen ved at råbe niks mere, niks mere, ikke mere, ikke mere, til karuselmanden, og han stopper rent faktisk forlystelsen, så jeg får lov at gå ud, mens at forlystelsen så kører videre med de andre. Det var om dagen, så der var ikke så mange mennesker. Det er måske derfor, han forbarmede sig over mig. Jeg havde måske ikke prøvet før, at nogen fik stoppet den på den måde. Niks mere. 86% tror ikke på det. Mens 14% tænker, hvor er det synd for? Sidder der og råber, det tysker nu kan. Så slapper han da heldigvis ud. Eller gør jeg. For om lidt, så skal jeg afsløre, om historien er sand eller falsk. Du kan gå ind og præge resultatet nu ved at afgive din stemme i vores Instastory på pop5.dk. Og så kigger vi lige nærmere på, hvad der er op og ned på den, selvom jeg hang på hovedet. Efter den, jeg elsker, elsker jeg, og Turn Back Time med Aqua, der kommer om lidt.
2: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
0: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. I december giver Bryan Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
5: Hello, this is Bryan Adams.
4: Med alle de sange, du kender, elsker og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
6: hvor vi en gang

0: Poul Krebs følger os videre hjem om et øjeblik med sådan nogen som os.
1: Det her er Popklaring.
0: Og så er vi i Prater forlystelsesparken i Wien. Det er i 97, jeg er der sammen med min barndomsven Allan. Vi er i en kørende forlystelse, der minder om den der med urene inde i Tivoli. Den farer rundt og hænger også på hovedet og sådan nogle ting. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. TikTok eller noget den stil. Og så går det lidt for meget med at hænge på hovedet for mig. Så jeg råber altså, niks mere! Igennem den meget høje musik, der er. Ikke mere, råber jeg til karuselmanden, og han stopper simpelthen og lukker mig ud. Næsten 90% siger, det er kæmpe løgn, og så omkring 10% siger, det tror jeg, hvis man vil ud, så skal man også have muligheden for. Historien passer ikke, for det har jeg ikke gjort. Men det gjorde ham, der sad ved siden af mig. Min barndomsven Allan, som er langt mere presset end mig i kørende forlystelser, og han hang for meget med hovedet nedad ved siden af mig og råbte, niks mere, niks mere. Og så blev han lukket ud af karusellen. Allan sidder tit og lytter med på programmet nu, og vil sikkert more sig meget over lige at få gentaget den historie, for det er en, vi stadig griner af her næsten 30 år efter. Historien er falsk. Men det er rigtigt nok, at Allan gjorde det. Og så er der en ny historie, som du kan tage stilling til i morgen. Samme tid og samme sted. Og nu er der Poul Krebs.

0: krab, sådan nogen som os har brug for en kæreste. Eller to billetter til Bryan Adams, enten i København eller Herning i september måned. Det er sidste chance i morgen. Lad os lige samle op på, hvad du skal gøre, sådan så at du ikke går i hvert fald glip af din mulighed for at vinde i morgen. Det er efter Pet Shop Boys, der kommer om lidt.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom,
9: kom, kom, bado, i den smarte vej. Pop FM. Topstart med Anna og Henrik.
10: Er du endelig sluppet af med bananfluerne i køkkenet?
11: Fik du lige præcis det sommerhus, du gerne vil have i uge 42?
10: Er det lykkedes dig ikke at komme for sent en eneste dag den her uge?
9: Vi hæpper på dig. Pop FM's fredag.

0: Pet Shop Boys og Western Girls. Vi skal have The Bangles med Manic Monday lige om et øjeblik.
1: Brian Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: 7. og 8. december. Anita fra Silkeborg skal afsted den 8. december i Boxen i Herning.
2: Jamen, det er bare nice. Vi skal ud og have en fest.
0: Ja. Ved du allerede, hvem du tager med?
2: Ja, jeg skal have Louise med. Vi plejer at tage afsted sammen.
0: Louise er din faste Brian Adams koncert makker. Skø.
2: Det er hun.
0: Okay. Jamen så altså, skal ikke bryde den tradition. Stort tillykke til Anita og også Louise, som sikkert er blevet glad for opringningen efterfølgende, om at de altså skal afsted. Så er det sidste chance i morgen. I morgen tidlig hos Anna og Henrik i Topstart spiller de altså for første gang det lille brudstykke af et kendt Brian Adams hit. Det er altså det, du skal kunne genkende og sende svaret ind på i en sms for at deltage i konkurrencen. Jeg finder vinderen af de sidste to billetter, enten til København eller Herning, i morgen lige før 4:30. Held og lykke!

0: Westlife med If I Let You Go. Jeg hedder Lille Lars, jeg har stusset lidt over en ting her de sidste par dage. Nyheden, som vi har hørt rigtig mange gange i den her uge. 8,8 millioner danske CPR-numre, som altså er blevet lækket. Så tænker jeg, vi er 5,4 millioner statsborgere. Hvem er resten? Og nu er jeg jo så fundet ud af, at det jo så også er folk, som er gået bort, fraflyttet og andet, siden at vi kan nå op på 8,8 millioner. Jeg tænkte også lige i bilen, er der noget, jeg har misset hen over natten her. Men det er så forklaringen, hvis du også sidder og tænker, hvordan går det regnestykke op? Nu ved vi det. Irene Cara med Fame lige straks, inden vi skal have de sidste nyheder.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Du er på Pop FM. Du er og musik, du kender.

0: Fame med Irene Cara. Tænk, så er det fredag i morgen, og det var der måske nogen, inklusiv jer selv, der tænkte, vi når aldrig derhen. Da uret havde ringet klokken 6 i mandags, men i morgen der er vi der, og der er både fredagsrap og knækken sang i topstart, og så skyder vi jo Bryan Adams-konkurrencen i gang for sidste gang, og jeg skal finde vinderne af de sidste to billetter i morgen eftermiddag. Det skal nok blive en fest. Aften fortsætter med Toto og Afrika. Esme kommer med de sidste nyheder her. Jeg hedder Lille Lars. God torsdag aften. Det er jo der, hvor vi er. Og tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Deepfakes af vores ansigter og stemmer skal hurtigere kunne fjernes fra sociale medier. Det er målet med et nyt lovforslag, som kulturminister Zenia Stampe har fremsat. Forslaget skal beskytte mod kunstigt skabte billeder, videoer og lydklip, der deles uden samtykke. Ministeren peger på, at deepfakes kan bruges til misinformation, og derfor skal tech-giganterne hurtigt fjerne ulovlige deepfakes. Satire vil dog fortsat være tilladt, selvom grænsen kan være svær at trække. Det bliver i sidste ende domstolene, der afgør det. Forældre, der mister deres partner, får fremover bedre mulighed for at være hjemme med deres børn. Regeringen vil give op til 12 ugers sorgorlov med barselsdagpenge, hvis man mister sin ægtefælle eller samlever, mens man har et fælles barn under 18 år. Det fremgår af et nyt lovforslag. Beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen siger, at den økonomiske tryghed skal give de efterladte bedre mulighed for at bearbejde sorgen og få styr på den nye hverdag. Ordningen forventes at træde i kraft 1. januar 2027. Det er især vores måde at producere mad på, der presser verdens natur. Det konkluderer WWF i den nye udgave af rapporten Living Planet, som peger på landbrugs- og fødevaresektoren som den største drivkraft bag tabet af biodiversitet. WWF efterlyser blandt andet mindre kød, mere plantebaseret kost og mindre madspild. Mange unge døjer med søvnproblemer, og nogen bruger derfor musik til at falde til ro. Men nu skal en lektor fra Aarhus Universitet i et forskningsprojekt undersøge, hvilken musik, der rent faktisk hjælper på søvnkvaliteten. Spørgsmålet er, om langsom og rolig musik er det rette valg, eller om ens yndlingsmusik, uanset om det er rock, pop eller rap, har en bedre effekt. Målet er at skabe mere viden, så man fremover kan give de unge bedre anbefalinger.
1: Er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams 2 store danske koncerter. I Jyske Bank Boxen i Herning. Og Royal Arena i København.
10: Hello, this is Brian Adams.
9: Med alle de sange, du kender,
10: elsker
9: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
10: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
9: spiller en bid af dagens Brian Adams hit. Send en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
10: Det koster 2 kroner.
9: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
10: Hvor vi finder dagens vinder.
9: Brian Adams på Pop FM.
10: Godt humør.

0: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Kom til

0: får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: På Top FM. Top start med Anna og Henrik.
18: Er du endelig sluppet af med bananfluerne i køkkenet?
19: Fik du lige præcis det sommerhus, du gerne vil have i uge 42?
18: Er det lykkedes dig ikke at komme for sent en eneste dag den her uge?
17: Vi hæpper på dig. Pop FM's fredagsfejring.

0: FM.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Den smarte vej.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Gang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
4: i Jyske Bank Boxen i Herning
3: og Royal Arena i København.
5: Hello, this is Bryan Adams.
3: Med alle de sange, du kender,
4: elsker
3: og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
4: hvor vi

0: Send en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter kl. 16,
1: hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.
1: Godt humør.

0: FM.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, Sammen gør vi forskellen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
6: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
3: Er du endelig sluppet af med bananfluerne i køkkenet?
4: Fik du lige præcis det sommerhus, du gerne vil have i uge 42?
3: Er det lykkedes dig ikke at komme for sent en eneste dag den her uge?
2: Vi hæpper på dig. På BFM's fredagsfejring. Topstart hver dag fra klokken 6. På BFM.

0: FM.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119.

0: Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg, ja.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting.
0: Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams to store danske koncerter
21: i Jyske Bankboksen i Herning
20: og Royal Arena i København.
22: Hello, this is Brian Adams.
20: Med alle de sange, du kender,
21: elsker
20: og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
21: hvor vi en gang

0: send en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16,
1: hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.

0: Jacob FM.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Pop FM.

0: Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Asse, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
3: Er du endelig sluppet af med bananfluerne i køkkenet?
4: Fik du lige præcis det sommerhus, du gerne vil have i uge 42?
3: Er det lykkedes dig ikke at komme for sent en eneste dag den her uge?
2: Vi hæpper på dig. På BFM's fredag.

0: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17.
7: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu! Sten Slag!
13: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams to store danske koncerter
4: i Jyske Bank Boxen i Herning
3: og Royal Arena i København.
5: Hello, this is Brian Adams.
3: Med alle de sange, du kender,
4: elsker
3: og har scrollet med på igennem årtier.
4: Vil du med?
3: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
4: Hvor vi

0: en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter

0: Pop FM.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost.

0: for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste Sjulstad.

FM. Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
16: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
17: Er du endelig sluppet af med bananfluerne i køkkenet?
18: Fik du lige præcis det sommerhus, du gerne vil have i uge 42?
17: Er det lykkedes dig ikke at komme for sent en eneste dag den her uge?
19: Vi hæpper på dig. På BFM's fredagsfejring. Top start hverdag fra klokken 6. På BFM.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Kå for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange kår er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
4: K for Lillefredag. K for Kims. Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Mors specialsupper. Vælg med asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne
8: sammen med All Things Live.
7: Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
8: i Jyske Bank Boxen i Herning
7: og Royal Arena i København.
9: Hello, this is Bryan Adams.
7: Med alle de sange du kender,
8: elsker
7: og har scrollet med på igennem årtier.
8: Vil du med?
7: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
8: hvor vi en gang

0: 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: På buffet. Godt humør.

0: Top FM.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste. Ja.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Hvad? Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober. På blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
18: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
21: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
22: Bryan Adams kommer til
0: til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
14: i Jyske Bank Boxen i Herning
0: og Royal Arena i København.
22: Hello, this is Bryan Adams.
0: Med alle de sange, du kender,
14: elsker
0: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
14: hvor vi

0: Pop FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, mand. Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: 5. Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter koopkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.